0: publicitate.
1: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
12: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
11: Viva Mol Telecom!
12: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței.
0: Grit Sport Complex în satul German, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
15: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Înapoi la hituri.
18: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Republica Moldova va institui stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate convocată pentru a discuta impactul crizei energetice internaționale asupra Republicii Moldova și măsurile urgente pentru consolidarea rezilienței țării înaintea sezonului rece. Ceva statului a menționat că Republica Moldova se confruntă cu o situație critică în domeniul energetic în condițiile în care țara nu are nici cărbune, nici petrol, nici gaze naturale și depinde în totalitate de achizițiile de pe piețele internaționale. Situația mondială este tot mai complicată, prețurile cresc în toată lumea, iar problema tot mai presantă acum este capacitatea de aprovizionare cu energie. În ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană la gazele naturale a depășit 83 de euro per megawatt-oră sau aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, adică o creștere de peste 2,5 ori în comparație cu anul trecut, a subliniat șefa statului. Criticat pentru ambuteiajele din Chișinău, primarul Ion Ceban spune că acestea ar fi și din cauza intervențiilor poliției pentru deplasarea oficialilor, inclusiv din străinătate. În replică, guvernul precizează că aceste coridoare verzi sunt folosite de regulă pentru delegațiile oficiale și fac parte din protocoalele internaționale de securitate. Primăria își asumă responsabilitățile care îi revin în gestionarea mobilității urbane, însă nu poate sublinia atribuțiile poliției, a declarat primarul Ion Ceban. Potrivit acestuia, în situațiile în care ar fi necesară o intervenție promptă a agenților de patrulare pentru fluidizare, aceștia fie lipsesc, fie acțiunile lor sunt ineficiente, fapt care duce uneori la blocarea completă a circulației pe anumite străzi. Pentru a aduce mai multă transparență, Ceban a anunțat că municipalitatea intenționează să publice zilnic informații referitoare la solicitările de utilizare a acestor coridoare, indicând străzile și orele vizate. Utilizarea coridoarelor verzi este strict legată de vizitele oficiale și de măsurile de securitate aferente, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului în replică Dumitru Ciorici. Parlamentul se va întruni astăzi în ședință extraordinară în contextul necesității declarării stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu după ședința Consiliului Național de Securitate. Așa cum a anunțat doamna președinte Maia Sandu, în urma Consiliului Național de Securitate am convenit împreună cu guvernul și instituțiile responsabile asupra necesității de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic, a declarat Grosu. Potrivit acesteia, ședința extraordinară a Parlamentului va începe la ora 14:30. Prioritatea noastră a tuturor este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor, a precizat președintele Parlamentului. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 33 de lei și 99 de bani, cu 19 bani mai mult. Un litru de motorină standard 36 de lei și 52 de bani, cu 41 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 20 de grade și minime de până la 7 grade, cu cer noros și posibile ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: Numărul 1 nu se face singur.
2: Se face cu tine.
3: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
2: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
1: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Îți mulțumim. Number 1.
1: Tu e Kiss FM.

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Bună dimineața, rău. Asta reclamele de s-au auzit înainte s-au făcute cu AI sau tâmpenile le-am zis noi de acum de cursul vremii.
4: Păream inteligenți, dar artificial, știi?
2: Da. Adică mă gândesc că poate s-au făcut acum. Nu cred că am zis noi tâmpenile.
4: E cum? Ce?
2: Da?
4: Sunt bune. Avem martorul rămas acolo, înțeles. Lucia asta face.
2: Că asta era zi, bă, de unde ne-a luat Lucia? De altă emisiune.
4: Neața, Lucia, te salutăm și încă ne-a spus
2: acum și la reluare. Lucia e martorul.
4: Ea este martorul nostru. Da. Ea se preocupă de pasiluțele astea pe care le ascultați în weekend, sâmbătă și mingea de la 8 la 10, deschis în weekend. Dar, așa cum am început ziua, iată...
2: I-auzi.
4: Bă, altfel vii la muncă, știi?
2: Da.
4: Să ai un efect de ăsta sonor din când în când să ți-l pui.
2: Este, bă!
4: Când intri în birou, pax, chiar dacă nu e nimeni, da. Să-ți intre și un efect de ăsta. Aplauze!
2: Da. Bravo! Ia vezi un.
4: Marți 22 septembrie sau 22 septembrie.
2: Cine știe, Cipic? Acum poți să vorbești pe TikTok cum vrei tu.
4: Da, mă, că zice Corina, e 22 sau 22? Că ea dacă...
0: 22. Cu J.
2: Depinde dacă e fată sau băiat. Adică pentru noi e 22, pentru el e 22.
4: Și la o carte cum spui, pagina 22 sau pagina 22?
2: Păi depinde pe ce parte e, dacă e pe stânga sau pe dreapta.
4: Depinde ce scrie acolo. Da, mă rog, este marți toată ziua, mă rog, din acest moment până spre ora târziu.
2: Se simte,
4: da?
2: Da, vin cu o bombă cu nitrogen.
0: Nu cred.
2: Cu o bombă cu nitrogen. În seara asta este Revelion.
5: Aulă.
2: Peste 100 de zile.
5: Ah.
2: În noaptea asta se cântă la mulți ani trăiască.
0: Bravo, că aveam Crăciunul, da.
2: Ține spiciu Ceaușescu. Și, sau, mă rog, cine acum ăla? Nu mai e. Dar cine e maica acum?
5: L-am scos, bag altceva acum.
0: Mă rog, putea să fie, dar
2: Revelion.
0: Nu e. Da.
2: Cum ar fi și cartea aia faimoasă, peste un minut, azi e mâine. Alexandru Ștar, mai pune și voi mâna și mai
4: citi. E ca și cum, apropo de asta, știi, ca și cum te-ai duce în timp, ai călătorii.
2: Da.
4: 31 decembrie 2026, diseară, șampanie, artificii, bomboane pe tarte, zi, mai tot.
2: Stella, Arșinel.
4: Mă rog, da? Și dacă doriți să revedeți, da?
2: Dacă selecțiuni, 100 de zile și să sfârșește și anul ăsta. L-am păcălit și pe ăsta.
4: Bun.
2: M-am luat după tine, Cipic.
4: Revenim la ziua de astăzi, marți 22 septembrie.
2: Exact, nu ne batem, Cipic, că-i
4: până la Crăciun,
2: nu ne curcăm.
4: Până la Crăciun mai sunt 93 de zile. Asta clar, s-a notat.
0: Uite cum trec zilele, mă.
4: Da. Așa trec zilele mele.
0: Noastre, da.
2: Una bună, 10 mititele.
0: Da.
2: Cum și-a de cu bubicul ăla Cipică? Situația concretă la cotele apelor
4: Dunării. În acest moment, uite, așa. Dacă tot mi-ai luat vorba din gură, avem 200 de euro suma reportată.
0: Nu
4: s-a dat la Ana, deci, da.
2: Puțin, foarte puțin.
4: Mare atenție așadar.
0: Bine
4: față
0: de potul nostru de la Ai Cuvântul, da.
4: Puțin. Dar ce aveți, mă,
2: și 100 de euro. Crește, asta vreau să zic, mă, s-a început ieri cât voi să fie.
0: Da.
2: Creștem odată cu țara.
0: Dar la
2: asta
0: cine s-a dat?
2: Nu mai dăm bani
0: niciodată. Soci?
2: La domnul Soci.
0: La domnul
4: Soci.
0: Ne-a luat banii.
4: A dat 300 de euro ieri.
2: Îți dă treaba ta, Cipică, că pe praf a fost a 15 chiftele.
4: Ce ai, mă, și 100 de euro, sunt bineveniți oricând. Zi tu, ia, mâna întinsă acum, fără nicio poveste, să primească de fapt 100 de euro. Ce?
2: Urechea întinsă care ascultă Kiss FM.
4: Da, deci ideea este că astăzi la Piesele cu Pupic, la matinal cel puțin, aveți 200 de euro. Vă puteți înscrie în orice moment pe aplicația Kiss FM, ca să fie și la îndemână, să ne și ascultați acolo, vedeți și piesele cum se numesc, pam, pam, pam, pam.
2: Nume, dar, pronume,
4: da,
2: telefunken.
4: Sau pe kissfm.ro, direct pe site, acolo găsiți și regulamentul acestui concurs. Vă înscrieți cu nume, prenume și număr de telefon și e suficient. După...
2: Eu aș schimba asta, n-aș mai pune cu Kiss Pupic, Kiss for you, Kiss...
0: Da, cum?
2: Bam pe jos.
0: Așa să se numească, bam
2: pe jos.
0: Pe
2: jos.
4: Da. Bun, și când auziți, practic, acest pupic, ia. Peste o piesă, înseamnă că piesa aia e piesă cu pupicul.
2: Da, le aveți și vizual?
0: Toată
2: ziua, vă giugiulit.
4: Bun, hai să vă mai zic ceva. O primă semnificație acestei zile, pentru că sunt foarte multe. La mulți ani, în primul rând, tuturor sărbătoriților zilei, 22 septembrie.
2: Pe toți pe care îi cheamă 22 septembrie, la mulți ani.
4: Să dea și ceva.
0: Și ca la 22 septembrie, da.
4: Da, uite, zice cineva deja, hai că astăzi voi iau eu banii cu pupic.
2: Păi, hai,
0: dacă sunt înscriși și Ciprian, avem un număr să ne uităm?
4: Păi sunt peste 3000 în momentul de parcă așa era, da.
2: Până ceea nu dăm banii la toți, nu încuiem.
0: 20.000 de euro este valoarea totală a premiilor. Premiilor, da.
2: Cristine, cred că am 4 ani de zile, dacă mă rog de tine. Că tu mai ești n-ai aici, asta stă cu ochii pe noi, geană.
3: Mă duc acum ușor pe lângă perete, așa să mă vadă.
2: O cartelă de jos din benzinărie asta, n-ai un telefon vechi.
4: Alo, că n-avem voie, dar păstrați-vă pentru ziua de astăzi energia.
0: Păstrați-te entuziasmul, Cătălin.
2: Voi credeți că securitatea a murit, Cristina?
4: Atenție, astăzi că vă spuneam de o primă semnificație, este ziua fără mașini.
2: Teoretic. Practic, n-ai nicio șansă. Până la piață e mașina.
0: Dar se sărbătorește cu, pentru că la noi se sărbătorește ziua muncii prin muncă, da. Ziua părinților liberi, părinții vraiște cu capul.
4: Învățământului fără școală.
0: Învățământului fără școală. Da. Asta se sărbătorește, de fapt.
2: Uite,
4: da. Uite o întrebare, fiate. Dacă astăzi s-ar sărbători și s-ar ține cont de chestia asta, că e ziua fără mașini, da?
0: Da.
4: Dacă astăzi n-ai avea voie să mergi cu mașina, cu ce ai ajunge?
0: Pletele în vânt pe trotinetile astea. Deci, ce vorbești, mă?
4: Am le interzic, o să le interzică și pe asta.
0: Am o prietenă care, pe care am mâncat-o undeva și și-a cumpărat o trotinetă a ei. Da. Nu din astea de închiriată.
4: Da.
0: Și ea e mai hipsteriță, așa că nu știu cum să zic. Poartă haine din astea lălui și cert este că la un moment dat, în vara asta, la o intersecție, și-a prins turul pantalonilor de roata trotinetei din spate și a rămas în fundul gol.
2: Doamne,
0: la intersecție.
2: Avem imagini?
0: N-avem imagini, asta că ea nu știa exact ce să facă, dacă să pornească la verde. Da, deci se întâmplă tot felul de accidente.
2: Nu bani de mașină, n-am dat o trotinetă.
4: O, voi v-ați băut cafeaua, că eu n-am băut și eu. Hai mă, lăsați.
2: V-am adus apă, v-am spălat.
1: E deschis dimineața la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul auto MG, 022-54-4 de 8. mgcratimomoldova.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
12: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
14: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: 10.980 de euro. Prețul special pentru Dacia Logan. Dacia Logan. De la 10.980 de euro. Acum, Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
17: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
18: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
19: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
20: Enter! Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
21: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
22: Hyundai. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
23: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
0: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
24: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
5: Ura!
25: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
26: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
27: Înapoi la hituri.
28: Pe Kiss FM.

0: Mai puțină gimnastică și înviorare. Astăzi, 22 septembrie, cum scrie la calendar, o zi fără mașini. Așa ar trebui sărbătorită ziua de astăzi, de la prima oră. V-am întrebat dacă ar fi și ne-am ține de treaba asta, ziua fără mașini.
1: Da.
0: Cu ce ți-ai juge voi la munt?
2: Albatros viu. Am niște albatroși cât mașina de mari.
1: O pescăruși pe asta?
2: Albatroși. Pe la
0: cumori. Cu formația albatros.
2: Nu, mă. Albatros păripilii lui, ca ăla, ca un Nils Holgersson, sau cum îl chema băiatul ăla.
1: Da. Da,
2: așa vreau să viu și eu. Sunt niște albatroși, că ei când mai mănâncă gras sau ceva, jumătate de mașină o acoperă.
1: O arde, nu o acoperă. Da.
0: Doamne.
2: Dar nu vă plac animalii, Lino. Și fac dimineața, la mine acolo e castâna, mai trebuie unul să mai câte la fluier, în țețe mea.
1: Ai pisici, ai vulci.
2: 480 de mățele hrănește. Da. Așa, dar fac ca bebelușii. Așa, și vină vulpile, nu mai vorbim de pe la cumori, dar ce grase-s vulpile acum.
1: Așa.
2: Și acum albatroși, care se ceartă între ei sus pe bloc, adică e așa de frumos.
1: Bă, tu n-auzi că până și la Bogați, acolo la noi, la domenii, la complexul rezidențial, ei stau în parcare și atacă oameni și nu e nicio glumă, vorbesc serios.
2: Ma.
1: Adică dacă până și Bogații plânge,
2: da,
1: până
2: noi atacați, nu ne-a băcut încă albatroși.
1: Da,
2: deci... mai avem puțin. Dar e cu ciocurile mari, ce bă, zici? Eu cresc condori.
1: Dar ce caută ei aici?
0: Eu am senzația uneori.
2: De pe lacul Mori decolează, acum le-a făcut și insulă de optimare.
1: Dar pe domenii ce
0: au
1: caută?
0: Au pistă de decolare, nu
2: acolo e... aterizează, că aici.
1: Cât
2: e de la lacul Mori pe partea ilaltă?
0: Auzi, albatroși și pescăruși și toți ăștia la oaltă, da, adunați. Eu am senzația uneori că cineva îi dirigează și în special cei care au spălătorii auto.
2: V-am zis cu nenorocire omenească cu cormoranii, da? V-am povestit. În Delta.
0: Cum nu,
1: adică mai zine o dată, că am uitat.
2: Un cormoran mănâncă 3 kg de pește pe zi.
1: Așa.
2: Sunt 80.000 de cormorani în Delta.
1: S-a plăcut domnul ăla.
2: Da, și am râs de el și acum vreau să îi prezint scuze.
1: Așa.
2: Mi-a prezentat un om din inima Deltei și a zis așa: 3 kg de pește cormoranul la mic și negru.
1: Aha.
2: Pe zi, 80.000 de cormorani. 240.000 de kilograme pe zi, ori 365 de zile că ea nu țin post.
1: Uite de ce n-avem noi fosfor în noi.
2: Deficit uriaș de pește în Delta Dunei, vorbesc serios. Pe vremea lui Ceau, v-am zis, se urca unul și pârlea la cormoran două ouă. Și lăsau, dacă cormoranul avea 4 ouă, unul să urca un securist, nu e bășcălie, nu e nimic, și fura două ouă.
1: Păi,
2: și lăsa cormoranului ca să se procreeze sau cum se cheamă
0: la ei. De ce n-ar fi pus niște ouă de găină în loc de așa?
2: Să vindea la cine era desene animate.
1: Antreprenorul din Ciprian.
2: Da, e bine că să zică la astea cum au ăștia așa mici, mă.
1: Sau niște struți.
2: V-am mai povestit când a născut găina la... Acum 20 de ani, când a născut găina la Ploiești. Nu, un ou de 1,5 kg.
1: Aha.
2: Și evenimentul zilei, domnul Ionuț Cristoiu, lăudat fie numele, a pus vestuța pe dumnealui și a trimis pe cineva să ducă să facă interviu acolo. A vorbit cu găina, care era extenuată găina, că după un ochi și ceva așa. Și acum vorbește și cu cocoșul. Mamă, meserie, vină mă cu acest, zice, bă, că te-ar dat. Cocoșul așa îmi voia zice, băi, felicitări, ei, cocoșul, n-ai jenata, bă. Ai tras tare, tată, la un kil și ceva, ou.
1: Da.
2: Zice și, da, cu ce-ți dore, să facă mare copilașul ăsta? Să-l cunosc pe Struț, a zis cocoșul.
1: Dacă-l prind. Da. Povești din viață, practic.
0: Da. Povești din viață, uite, și la Târgoviște avem pescăruși. Corina, ne zice cineva, Ana,
1: până
0: ne scrie mesaj.
1: Da?
0: A ajuns și acolo, mă.
1: Sunt peste tot. Deci, stai că eu am rămas cu cormorani ăștia care ne mănâncă peștele. De-aia n-avem noi fosfor în noi.
2: Da.
1: De-astea nu strălucim
2: mâncăm
1: noi.
2: Mâncăm cod.
1: Da.
2: Aia,
1: merluciu
2: de crescătorii.
0: Pangasius.
2: Panga, aole, care e o nenorocire.
1: Nu mai
2: mâncați
1: pangasius de la
2: mă. Și dorada în sus, dorada.
1: Stai
2: de
1: puțin.
2: Piftie de dorada, crnaț de dorada, prăjitură de dorada.
1: Oprește-te un pic, că trebuie să zic de pangasius ăsta.
2: Da.
1: Nu mai mâncați pangasius, oameni buni. Vorbesc serios, mai ales ăștia din crescătorii. E ceva rău, căutați...
0: A scris acum un importator că...
1: Mă căutați...
2: Uite, că oamenii poate că nu se pricep, dar... Totuși, românul se pricepe la orice. Să ne spună părerea dumnealor, concretă, la subiectul acesta. Un cormoran mănâncă 3 kg,
1: da.
2: 80.000 de cormorani, 240.000, nu? Că oricum ai mulți.
0: Corect.
2: Ori 365 de zile, cât pește să aibă Delta, încât să
1: susțină și
2: acest consum
1: și...
2: al unor cormorani feroci. Nu este bășcălie, că o să ziceți că facem catenic.
1: Nu, că a zis și domnul ăla și am râs de
2: și
1: el.
2: Am râs,
1: am râs ca proștii, dar nu el, avea dreptate.
0: Să revenim în actualitate la ziua de astăzi, 22 septembrie. Așa. Nu așa. De alta, dar este și ziua ciocolatei albe.
1: Asta nu este ciocolată. Îmi pare rău.
2: Ba da, să se murdărească. Dar ce să ne murdărim numai noi?
1: Să se murdărească.
0: Bă, dacă zici ciocolată, mă aștept tot timpul să fie cu cacao, nu ciocolată.
1: Nu aia nu e ciocolată, aia e ceva.
2: Păi și aia cum să murdăresc mă la gură?
0: Ai cremă de ceva.
1: Cremă
0: de lapte, de
1: vanilie, ceva.
0: Dar cum să zici ciocolată dacă n-are cacao?
1: A, ciocolată albă. Îți
2: dă treaba ta că aia era albă.
1: Nu, eu sunt fiertă pe asta, pe ciocolată albă, cum ești fiertul pe micii vegani. Pă, cum să există, adică cum să zici ciocolată albă? Să-i zici albă. Vreau o albă.
2: Da.
0: Și am mai spune ceva, mai este și ziua înghețatei la cornet, pe care nu vă recomandăm astăzi în mod special.
1: De ce?
0: Să răcește vremea cu Corina, o să fie oameni.
1: Stai mă, Cipriane, că este un mit ăsta. Este un mit că faci roșu în gât de la înghețată. Ba, din potrivă, înghețata ajută să streacă durerea și roșeața din gât. Nu vorbesc serios.
0: Medicul Corina Băcanu în această dimineață.
2: Pentru alte
1: sfaturi. Păi, prin câte am trecut eu, Cipriene? Aoleu!
0: Oho!

0: El Toreador, 7:42 de minute ne arată ceasul. Vamos a la playa. Ia fii atent acum că ne zice cineva: măi, oameni dragi, trebuie să vă împărtășesc acest lucru.
1: Așa.
0: Bună dimineața, Batista nu a murit. În această dimineață am observat un domn care ne face nouă cură pe stradă. A scos Batista și a folosit-o.
2: Cum adică, mă, n-a
0: începem
2: murit,
0: să ne salvăm ușor, ușor, zice Elvira din București. O zi liniștită.
1: I-a doamna Elvira, Batista, cu... pentru că spuneai degetul ponară și pe cealaltă.
2: Să rămână, doamna Elvira, cu tot respectul, posed Batista din 1992. În fiecare zi.
1: Are.
2: Nu aș... da.
1: Teo, te rog să pui o poză, pentru că oamenii poate nu cred. Poate nu. Și e din aia clasică, frumoasă.
2: Ține apă.
1: Auzi, e luată de pe undeva?
2: Nu, e luată de la în cutie. Mi-a adus-o în cutie.
1: Deci n-a decedat nimeni.
2: Domnul Dumitrache când s-a șutit ne-a dat, dar nu țineau apă.
1: Nu ține, erau mai...
2: Nu, erau...
1: Astea de pomană sunt mai... Da.
2: Am luat 10 bucăți.
1: Da.
2: Te recomanda pe site. Adică nu e bășcălie. Puneți mâna și luați-vă Batistă, tată, când nădușiți.
1: Ia unghii. Frumos, brav. Ai fost...
2: Am acum sâmbătă la o programare.
1: Sâmbătă, da.
2: La 8:00.
1: Da.
2: Am ajuns să mă scol, ia uite, frumos.
1: Uitați,
2: uite-te una. Turs, două degete, regulamentar, uite, bravo, nu trece Cătălin. Nimic. Tanghile și Batista.
0: Stai că ne-a răspuns Elvira. Ne salvăm în bunele manii. Asta că a dat un mesaj audio. Ia.
3: Da. Bună dimineața.
0: Bună dimineața
3: tuturor.
2: Să rămână.
3: Cătălin, știu că o folosim. Tocmai de aceea v-am trimis și mesajul.
2: Să rămână, mulțumesc.
3: Încep oamenii să revină la bunele manii.
2: Corect, vreți să scoți și ața cu acu?
3: La revedere.
0: Nu. Așa e, da?
1: Nu.
2: Acum am repetat ața cu acu.
1: Nu, lasă așa. Te crede.
2: Are omul un metru la el? Ce faceți? Voi, de exemplu, că te duci să-ți iei o bască, la tine, da. Ok, o bască. Și zice, circumferința capului. Tu de unde știi?
1: Bască e dincolo.
2: Ai scos metru?
1: Da, nu, sau pur și simplu știi.
2: De unde?
1: Păi că te-ai măsurat cu metru ăla de croitorie. Păi, eu am două acasă.
2: L-ai la tine din hârtie.
0: Metru de la de croitorie, da, special.
1: Metru de
0: cum.
1: Croitorie, da.
0: Și eu tot
1: de acolo, din același loc, domnule. Mi-am luat de unde ți-ai luat tu batistele.
0: Neața, uite, ne zice cineva, uite, dilema cu ciocolata albă.
2: Așa.
0: E ciocolata albă, să știți, are un de cacao, nu și masa de cacao, zice Mihaela din Cluj. Bă, s-a făcut lumină.
2: Mulțumim frumos, să spui. Tot, deci, masă, scaun.
0: Da. Astăzi, pentru că este ziua ciocolatei albe, m-am zis de asta, să
1: mă rog, după mine aia nu e ciocolată.
2: Auzi, n-ai vede o jumate? Acum, moale, așa, să o spar, luăm o pătrățică?
1: Ceva
0: sărat. Ia fiți pofați. Apropo de înghețata, ziua înghețatei la corneta astăzi.
1: Da, pe care o sărbătorim.
0: Și ai zis că ar trebui să savurăm, indiferent de anotimp.
1: Este un mit. Uite că sunt și părinții pe recepție și copilașii. Copilașii pot cere în continuare înghețată, chiar dacă vine toamna, chiar dacă vine iarna, pentru că este un mit. La roșu în gât, tocmai că se mănâncă rece, nu se mănâncă fierbinte, da? Pentru că fierbintele favorizează răspândirea bacteriilor sau virusurilor.
2: Tu de ce crezi că închide pe toți influencării, mă, care vorbesc de medicină?
1: Da.
2: Tu de ce crezi că nu mai e un liber?
1: Nu închide chiar pe toți.
2: Uite, de ce crezi? Da.
1: Lasă să lăsați copilașii și să mănânce înghețată. Da. Nu-i mai opriți.
0: Vreau să vă citesc un mesaj de la Andreea, care cumva confirmă ceea ce spui tu, apropo
1: normal
0: de înghețată.
1: Că...
0: Dacă mergi în Danemarca, la spital, cu copilul cu febră și roșu în gât, ei le dau copilul înghețată să mănânce. Prima dată a fost un șoc. Acum mi se pare firesc să le dau înghețate când au febră, roșu în gât. Chiar benefic.
2: Dacă
0: când
2: duceați în România, copilul... și o vodcă.
1: Da.
0: Mă, deci fii atât acum. Dacă...
1: Când e copilul răcit, îl tratezi așa, cu înghețată, adică dacă n-are ceva, vreo gripă,

0: stați un pic, să ne adunăm un pic. Avem piese cu Pupic în difuzare.
1: Așa, da.
0: Avem știrile deschis dimineața. Avem concursul Ai Cuvântul, la care miza pentru vineri e destul de măricică.
1: 1700.
0: Astăzi, piesa cu Pupic valorează 200 de euro, așa că vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. Ce aveți de făcut, domnul?
2: Iar mă enervez, sunt bani
1: spune
2: pe jos.
1: Spune cătă tot.
2: Pentru toți cei care ne ascultă, voi ne ascultați oricum de bun simț și de iubire.
1: Da, de iubire.
2: Asta a băgat și pică, să mai vedem, mai am și 200 de euro, ca să clientul fidel, stăpânul nostru, da?
1: Da.
2: Dar voi ne ascultați de bun simț.
1: Da.
2: www.kissfm.ro.
1: Acum vine tanti Corina și spune www.kissfm.ro sau în aplicația KissFM, te rog, continuă.
2: Sau în aplicație, te scrii nume, pronume,
1: prenume,
2: și acum zici tu, mă rog, și numărul de telefon. Ca omul să vă sune.
1: Să sune, da.
2: A mic de mână, B mic de mână.
1: Nu vă cerem grupa sanguină, nu vă cerem numărul de telefon, numărul de la pantofi, nu vă întrebăm cu cine mergeți la șpriț seara, nu vă întrebăm...
2: Atât, da.
1: Da.
2: Și atât, pe scurt, ați văzut alea mititele, cum se cheamă, mă, care se ridică pe ciorbusele din spate, stă cu ricliciulite, așa, mititele, suricatele.
0: Suricatele.
2: Da. Stă-i-le atente, așa, și asta și voi cu ei. Ce pică pune peste o piesă un pupic?
1: Da.
2: Ia punem un pupic acum, așa, de control.
1: Asta e.
2: Vezi, de treaba ta trebuie să o cunoaștem pe doamna asta. Așa, are face pupicul ăsta și în momentul ăla vă sună.
1: Bă, da. Care a fost ultima piesă,
2: în 10 secunde. Și tu ai zis, ai luat banul, ai plecat acasă, haide, bă!
3: Vă iubiți! Vă ciuciuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
4: Deschis dimineața cu vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Devino client Fincom Bank. Primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: detalii pe fincombank.com.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: To the hit.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Dimineața este ora 6:120. Ascultați de sigur singurul post numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureșan. Dacă nu strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea cabinetului, ar trebui să-și depună mandatul, spune liderul UDMR, partid ce de altfel a fost printre cele care l-au și propus prim-ministru.
2: Sugeram, atâta putem să facem să depunem mandatul domnul Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci sigur și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea guvernului.
1: Hunor a anunțat că va avea loc o ședință cel mai probabil astăzi, în care partidul urmează să decide dacă îl susține pe Mureșan la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja de ieri că nu va vota un guvern din care nu face parte. Fără PSD sau AUR, noul cabinet nu poate strânge cele 233 de voturi necesare în investirii. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Media din Uniunea Europeană e de 35 de euro, arată studiul International Work Finder. Astfel, România este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniune. Are detalii Luiza Cergan.
3: Potrivit studiului, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Nivelul veniturilor continuă să varieze puternic, însă, în funcție de industrie, regiune și calificarea angajaților. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai ridicate salarii, cu peste 11.700 de lei pe lună, de peste două ori media națională. La polul opus se află sectorul retail. Capitala este cea mai bine plătită zonă din România, cu un salariu net mediu de 7.000 de lei, cu 46% peste media națională.
1: Luiza Cergan. Guvernul Mureșan nu pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut declarația pentru a opri dezinformarea și fake news-urile din spațiul public. Prioritatea noului cabinet este creșterea economică prin reducerea deficitului, continuarea reformelor, combaterea evaziunii și a corupției, a adăugat Ionel Bogdan. Aparate de broia și o legitimație falsă găsite de procurori în casa lui Călin Georgescu, actul ar fi fost emis de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ambasadorul instituției a declarat însă că ordinul nu emite asemenea legitimații, dar și că Georgescu nu este membru. Fostul candidat de la prezidențiale este anchetat într-un nou dosar, de această dată pentru înșelăciune, cu un prejudiciu ce depășește 1 milion de euro. Centura Comarnic va fi deschisă circulație cel mai probabil la finele lunii, acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una la coborâre, scrie profit.ro. Recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centura stațiunilor Azuga și Bușteni, de pe Valea Prahovei. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se răcește semnificativ, maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 21 de grade, va ploua în toată țara. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața.
4: Așa sună numărul 1.

0: Aleluia! Aleluia! Da, și bună dimineața, bun venit într-o nouă oră. A doua oră deschis dimineața, a doua zi a săptămânii, dar, apropo de 200 avem și noi.
1: Bravo.
0: La piesa
1: 200,
0: cu popii.
1: 200, da.
2: Bravo.
0: Da, 200 valorează piesa cu popii astăzi la deschis dimineața. Mare atenție, nu ratați piesele cu popii, pentru că atunci când o să sunăm și o să vă întrebe Cătălin, care a fost ultima piesă difuzată
1: cu popii
2: înainte să te sunăm?
0: Da. Înainte să te sunăm.
2: Eu știu.
0: Tu trebuie să știi.
2: Andra. A zis să dai un sărut, să-mi dai un...
1: Nu chiar, nu.
2: Nu.
1: Era școala acolo. Ai auzit pupicul că ești tu.
2: Auzit, bu, eu când am auzit sărut, am zis asta, e Andra.
1: Deci
2: nu e asta?
1: Nu. Nu.
2: Ia uite, mă, că auzi, să-mi dai un sărut.
0: Uite, vezi, mă forțez să spun, să dau din casă. Până la urmă, na, oamenii s-au trezit. Ascultă cu atenție Kiss FM și ascultă cu atenție piesele cu pupic, pentru că au toate șansele să câștige 200 de euro. Nu trebuie să le spunem noi care a fost piesa cu pupic, care n-a fost piesa cu pupic.
2: A, nu trebuie?
0: Păi nu.
1: Da.
2: Mă, acum m-am prins.
1: N-are nimic.
0: E ca la nu te supăra, frate, pe eu deci, dau regulile.
2: Dar puteți să le spune care n-au fost piesele cu pupic.
1: Puteți să rămâne... le zicem, da. Deci Andra n-a fost.
2: N-a fost. Da. Mie așa mi s-a părut. Vă prezint scuze.
0: E bine, bravo. Este ziua de apreciere a elefanților astăzi.
2: Prietenii mei elefanții, ești un pic faimos.
0: V-am zis ca să știți.
2: L-am văzut de 5 ori la cinema.
1: Nu de 5 ori, de 10.
2: Plângea și cai de la Dric.
0: Mai era Dumbo.
2: Dumbo,
0: celebru
2: Dumbo cu urechile.
1: Da.
0: Adică avem elefanței.
1: Jumate dintre ascultători nu știu despre ce vorbim.
2: Da. Și cealaltă jumătate nu știe despre elefanțelul cu apă cu care ne băteam la școală.
1: Așa, da, vorbesc.
2: Băi, rățim minte elefanțelul? Era Pisto care era mai mic și elefanțelul și tot timpul dădea în partea de sus la domnițe.
0: Da.
1: Mă rog, da. Cătălinu și-a închis un pic ochii și-a dat așa capul pe spate. Doamne, ce amintiri. Oh. Ce ai văzut tu? Ce tricouri, ce...
2: Sarafane, da. Ude era atunci.
0: Da. Să purtau.
2: Doamne, ce vremuri.
1: Da.
2: Hei,
1: mamă.
2: Și acum ai simt o durere fierbinte.
0: Azi, dacă o stropești cu apă, te dă judecată, mă.
2: Da,
1: da, face pentru plângere hărțuială.
0: La... Păi, da.
2: Și se duce la poliție și m-a stropit cu elefanțelul lui.
1: Tu-ți dai seama cum sună asta?
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: la buză, cum se zice. E 8 și 12 minute, nu și 13.
1: Era la buză.
0: Buză, mă, să fie 8 și 13 minute, dar nu e 8 și 13 minute, și 12 minute. Ca să fie...
2: Păi nu, că la fotbal e 8 și 13. A intrat în minutul la 13-lea.
0: Da,
2: corect. E 8 și 12.
0: Bun, avem și știrile deschise dimineața.
1: Avem,
0: Corina, băi,
1: azi avem
0: nu pot.
1: Un platou, un platou excelent de știri, da?
0: Supărarea când îmi vine
1: rup. Și la sport și ora următoare. Deci rămâneți aproape, pentru că asta este doar preambulul, cum ar veni. Ce v-am zis eu? Că dacă noi nu ne nășteam și locuiam în România, eram muritori de foame în alte țări?
0: Da.
1: Civilizate?
2: Da, doar Cipică venea și punea melodii.
1: Da, Danemarca, Suedia, mai că pe în Spania sunt s-a aproape de noi. Grecia, deja ne îndreptăm. Dar țările alea nordice sau de sus, de jos, cum se mai numesc ele, acolo am fi murit de foame. Și luăm, spre exemplu, mergem azi în Elveția. Nu e o țară de sus sau de jos, e o țară.
2: E de mijloc.
1: Da, e o țară de mijloc, e întotdeauna s-a poziționat la mijloc. Voi vă dați seama cât de liniștiți sunt oamenii aceia dacă ei s-au gândit la următoarea chestie. Au vrut să testeze cât de sănătos este solul. Și au zis așa, oștenii mei, e pe libertatea știrea, oștenii mei, 1000 de oameni ne mobilizăm și îngropăm chiloți de bumbac în pământ.
3: Doar chiloții, fără...
1: Doar chiloți.
2: Ei sau adus unii?
1: Da, pe ei, de nepo ei.
3: Adus.
1: Ideea e că s-au purtați, mobilizat, s-au strâns. Idee,
2: da. Deci fiecare helvet a venit cu niște budigăi.
1: 1000. Deci, nu, atenție, nu 100, nu 10, 1000
2: fiecare
1: de oameni.
2: Fiecare cu budigăiul
1: lui. Da, fiecare cu chiloții lui, din bumbac, așa. Din bumbac. Dacă... Și fiecare s-a dus să îngroape perechea de chiloți într-o grădină, într-un parc public, într-o pe gazon, aici, că vă zic și rezultatele studiului. Bun, de ce au făcut ei chestia asta? Ca să verifice dacă solul este sănătos. Dacă într-o lună, cât și-au propus ei, vor scoate chiloții găuriți, rupți și așa mai departe, adică degradați, înseamnă că solul este bun. Înseamnă că solul este sănătos. Dacă acei chiloți nu vor fi, nu vor rămâne intacti, înseamnă că solul este prăpăstios.
0: M-am dus mai departe cu imaginația și gândul meu de dimineață, că ei de fapt au plantat acei chiloți, că ai zis că sunt de bumbac.
1: Da, de bumbac.
0: Și au plantat
2: să iasă
0: pentru
2: și
0: iasă...
2: și bumbac.
0: Da.
1: Nu.
2: Acolo era șmecherie.
1: Nu.
2: Dacă îi venea cu coasă după aia și făceau bumbac.
0: Pac, tita, mai tu fișe cu flori de-astea de...
1: Da, în caz că ne bate și pe noi gândul, pentru că nici noi n-avem treabă multă, sunt unii oameni care n-au nicio treabă, ar putea planta chiloți ca să vadă cât de sănătos e solul lor.
2: Dar la noi sunt tetra.
1: Păi e bun și ăia, cătă, da.
2: Dar nu e nylon.
1: Nu, mă, că n-au... Da? Nu, noi avem cu dantele multe, dar nu din aia cu dantele, din aia, mă, simpli, din obor, luați din obor. Bun, de ce? Bumbacul este mâncat de microorganismele din sol. Dacă nu există microorganisme în sol, înseamnă că solul nu este fertil. Deci nu e un sol bun. Și scrie și prietena Jamila, dar noi nici chiloți de bumbac n-avem. Nu înțeleg la ce se referă.
2: De exemplu, în Italia nu se putea face experimentul ăsta.
1: Nu, păi ei n-au chiloți.
2: Aia ce să pună?
1: Dar oare ori fi în magazine chiloți în Italia?
2: Nu,
3: sunt doar umerași.
2: Umerași atâta.
1: Da. Voi vă
2: umerașe mici.
1: Voi vă dați seama cum...
2: Cât, în primul rând, cât timp liber au.
1: Asta zic, cât timp liber au. Foarte mult.
2: De la 4 încolo.
3: Păi, dar stai că au ei timp. Păi, dar se convinge 1000 de oameni să-și dea chiloți jos de pe ei.
1: 1000, da.
3: Dați seama că s-a trezit în Elveția. Exact,
2: nu ne-ai dedicat acum glumele de șantier mie.
3: Exact.
1: Eu am vrut să dau știrea asta pentru că...
2: S-a găsit ei cu Clara sau cum îmi le cheamă în Elveție în cerea,
1: cu gertude. Da.
2: După ce a coborât ea din haine.
1: Da, chiloții jos.
2: Și ați
1: jos chiloții.
2: Jos chiloții, cum era și aia când joci table, sus textila, jos textila.
1: Da, jos chiloții, dar pentru o cauză bună să verifice sol.
2: Ca să îngropăm. Ca
3: la sol.
1: La sol.
2: Și a zis, mie îmi plăcea pe bârnă, da.
1: La noi, în România, nu se îngroapă niciun chilot. La noi se pune pe sârmă. Și în caz că dispare, înseamnă că e un cartier rău famat. Dacă nu dispare, înseamnă că e un cartier bun.
0: Asta-i
1: noi
0: primul semn.
1: Testăm chiloții altfel. La noi se testează chiloții.
2: În 1945, când Bucureștiul era Chicago-Chicago, deci unul la unul cu Chicago, vorbesc foarte serios, existau hoții de bună dimineață. Și am zis, ce aia? Îți puneai toate rufele de pe seară, pătură, plapumă, pe geam, ți le părea pe loc.
1: Da, păi le răstai la aerisie.
2: Hoții de bună dimineață. Da, ți le aerisea ei de tot.
1: Mama le
2: deci
1: spătea
2: acum,
1: pe geam. Da.
2: Deci acum, asta știrea ai găsit tu, Corina, cu chiloții îngropați.
1: M-am zis, deci uitați-vă.
2: Da, așa prezentat.
1: Deci încă o dată să ne dea Dumnezeu sănătate, că am trăit încă o zi în România.
2: Bravo.
3: Deci îngropați
2: și ascultătorilor noștri. Putem să ne jurăm așa, îngropați și chiloții?
0: Nu, noi avem cât decola frumos, că la noi de ziceai tu de
2: da.
0: Chiloți.
2: Da. Supărarea când îmi vine, rup chiloții de pe mine.
0: Mă rog.
1: Good morning.
4: E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate.
7: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
8: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
9: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
10: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16. Vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Dusarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
11: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
12: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
13: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
14: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
15: Enter! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
16: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
17: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
18: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă?
19: Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
20: De ce faceți comutul ăsta?
21: Nu știu.
20: Acum nu mai face.
21: Asta e mai rău.
20: Era în plan?
21: Deloc.
22: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
23: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin băciuri istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
24: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
25: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
26: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
27: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
30: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
31: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
32: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
33: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
34: Înapoi la hituri.
35: Pe Kiss FM, Kiss.

0: ia fiți pe fază acum la 8 și jumătate.
1: Vorba celor de la diverse, să dă concluzia?
0: Să dă concluzia pentru Pupic, pentru că s-au difuzat până în momentul de față două piese cu Pupic în dimineața asta. Asta e, hai să vedem, să sunăm, să sunăm.
1: Să sunăm. Ia, liniște, micuț.
2: Închis?
1: Nu cred, nu există așa ceva, mă.
2: Regulamentul ce zice? Că mai avem voie odată?
1: No.
3: Cum, mă? N-ai prins piesa cu Pupic? Nu-i nimic!
4: Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro! Kiss for Kiss!
1: Am rămas stupifiat. Dar lasă-mă, mă, te rog frumos,
2: nu,
1: pentru că n-a răspuns. Lasă-mă, și de față suntem toți.
2: Da.
1: Haide să răsucim cuțitul, runner. Avem voie să zicem numele?
0: Ai voie să zici ceva?
1: Băi, Cosmine, te-am sunat, bă. Ai pierdut 200 de euro.
0: Da, dar lasă-te, iată, câștigă altul acum.
1: Ce număr are în coadă, mă? Lasă-mă să-l facem de râs. Pă, Cosmin.
5: 362.
1: 362, Cosminele, ai pierdut 200 de cocostârci.
0: Dar poate nu știa piesa, mă, piesa cu Pupic.
1: Lasă-mă.
0: Ultima piesă cu Pupic a fost, ia zice...
1: Micico.
0: DJ Goge.
2: Adică puiul meu.
1: Cosmine, să fie acolo la tine. Dai fericit alt om.
2: Da, cu care merge după 300 la
0: 300
2: Nico.
0: De euro după ora 10.
1: Nu sunt problemele tale.
0: Înscrieți-vă așadar pe KissFM.ro sau direct în aplicația KissFM.
2: Iar începem cu asta, că și noi avem o chestie internă, un beef intern. Beef, știi ce înseamnă?
1: Carne.
2: Da, dar când zici că ai un beef cu cineva, ai o râc. Ai o
1: limbajul ăsta. Slangul ăsta de internet.
0: Mai sunăm o dată.
2: Nu!
0: Mai sunăm o dată, dar pentru ai cu

0: Ionuță și nervii tari ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, în sfânta zi de vineri,
2: ce
1: până la 1690 de copăstârzi.
2: Zine 1700.
1: 1700.
2: Aproape
1: 1700.
2: Noi.
1: Da, stai că noi nu zicem corect. Plus 100 pe care e că obligatoriu,
2: da,
1: adică dacă e de s-au dus 1800 de euraș. Bun. Astăzi avem 10 întrebări ciudate și o minune.
3: Corect.
1: O minune e că ne-a răspuns la telefon. Da. Gabriel, da, de data aceasta, bună dimineața.
2: Da.
4: Bună dimineața.
1: Să trăiți, bună dimineața, nenea Gabi. Ce faci, măi, Gabriel?
4: Da, bună dimineața, haideți că am oprit motorul.
1: Așa, mai bine, da,
2: mai
1: se simțea,
2: da, da, da.
1: Erai, zburai puternic, cum s-a spune, spre muncă, nu?
4: Da.
1: Da. Gabriel, avem 10 întrebări pentru tine. Ca de obicei.
4: Da.
1: Răspunsurile, exact, trebuie să începi cu litera
3: drob.
2: Drob.
3: D.
2: Da.
3: De la drob. D.
2: Diplomat. Tor diplomat.
3: Da. Atât ne duce pe noi mintea să ne gândim doar la mâncare.
1: Sau la un desert de fructe, dude.
3: Dude, da.
1: Da, ca să fie...
3: Mai de unde și expresia, hai,
4: da,
3: hei, dude.
4: Da, nu, nu. Da. Mai bine diplomat decât dude.
3: Diplomat, bun.
2: Da. Da.
1: Gabriel, aceste 10 întrebări pentru tine, 10 secunde ai pentru fiecare răspuns, da? Întâmpii dificultăți, ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina, da?
2: Cum ți-e sufletul ție, da?
1: Poți face asta de fiecare dată, doar o dată. Atenție, ajută-mă, oprișene, și doar o dată încurcă-mă, Corina.
4: Da.
3: După care nu închizi, indiferent la câte întrebări răspunzi. Stai liniștit, pentru că avem o surpriză.
4: Da, adică... urmează o întrebare.
3: Exact, a, 11 întrebare din domeniul financiar, dar simplă, de om de bun simț, suma s-a dublat. Corect?
4: Corect.
3: Atât hai să am avut de... Îi dăm drumul? Bun. Litera D,
4: da,
3: de prima întrebare, corect?
1: Da, hai să auzim.
3: Cipic, ai ceasul?
1: Am pregătit tot.
3: Prima întrebare, Gabi. Recipient mare, de obicei din sticlă, folosit pentru păstrarea și transportul lichidelor.
4: Damigiană.
3: Asta e.
1: O damigiană.
3: O damigiană, sunt pahar. Animal asemănător cămilei, dar cu două cocoașe, adaptat la zonele reci și uscate.
4: Dromade.
3: Asta
2: bravo.
3: E, bravo. Mergem mai departe. Porțiune de drum sau de teren ce nu este la același nivel cu suprafața din jur.
4: Denivelată.
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Puteam să spun întrebarea starea drumurilor din România. Mergea mai scurt,
1: da.
3: Denivelate. Întrebarea numărul 4. Zonă foarte uscată, cu puține precipitații și vegetație rară.
4: Deșert.
2: Bravo!
3: Deșert Rose. Serie de conducători din aceeași familie care se succed la putere de-a lungul mai multor generații.
4: Dinastie.
3: Perfect! Schimbare treptată a direcției sau unui drum produsă sub acțiunea unei forțe.
4: Ajută-mă, oprișene.
3: Fii atent, ai o navă pe mare și din cauza vânturilor ea navighează în...
4: În dărin.
3: Perfect! Asta e. Întrebarea numărul 7, Petricou ca Marius Lăcătuș. Discuții în care sunt prezentate și susținute opinii diferite despre o anumită temă. Aia până America fac multe din astea.
2: Așa, fii atent. Nu mai despărțim pe silabe, dar înainte de ultimul tur de scrutin, al doilea tur de scrutin, la televiziuni sau la o anumită televiziune aleasă, are loc ultima, așa, între cei doi candidați la prezidențiale. Este cu batere la sfârșit.
3: Și cu D la început.
4: Da, că...
1: Clar.
4: Da, n-am auzit nimic în ultimele secunde.
2: Mai, fii atent. Deci, la televiziune... la TVR-ul, înainte de pe vremuri să făcea, când este al doilea tur de scrutin la prezidențiale, la președinție, da? Se face o...
4: Da?
1: O ce?
2: O batere cu D în față. În care cei doi candidați...
4: A, deci batere.
2: Așa, bravo!
1: Bravo! Auzi, iartă-mă, dar tu mai faci ceva în timp ce asculti și participi la concurs? Mai faci ceva în timpul ăsta?
4: Nu, am oprit
3: motorul și-am tras pe dreapta.
1: Nu,
3: înnoată,
1: okay,
3: mai
1: înnoată. Da, nu știam, da. Mai departe.
3: Întrebarea cu numărul 8, Petricou. În ce zi s-a odihnit creatorul?
4: Duminica.
2: Bravo. Corect.
3: Legumă mare, de obicei portocalie, folosită și la plăcinte sau sculpturi de Halloween.
4: Dovleac.
3: Dovleacu. Și ultima întrebare, Gabi. Loc acoperit cu arbori și vegetație deasă, dar mai deschis decât o pădure. Oh. Hai că e ușor. Cum?
2: Cum ai zis?
4: Deschis.
3: Nu. Dumbravă. Hai că știai. Da. 90 de cocostârci au plecat spre tine, cel puțin pentru moment. Ai lăsat și 10 ca să se facă 1700 rotunzi pentru Sfânta zi de vineri, dar...
4: Să fie sumă rotundă,
3: exact, dar nu atenție închide.
0: Acum. BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
3: Gabi, și facem antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR. Ai 3 variante. Mande, adică eu ți le spun pe toate 3. Tu doar zici A, B sau C. Corect?
4: Corect.
3: Fii atent. Dacă ratele dacă ratele dobânzilor cresc, ce se întâmplă cu prețurile obligațiunilor? A mic de mână, cresc. B mic, scad. Sau ce? Rămân la fel, deoarece nu există nicio relație între prețurile obligațiunilor și rata dobânzii. A, B sau ce? Cresc, scad sau rămân la fel?
4: Păi, dacă rata crește, crește și obligațiunea.
3: Deci care e răspunsul?
1: Ce variantă?
2: Ce variantă?
3: A, cresc, B, scad, ce rămân la fel?
4: A.
3: Nu-i nimic, e răspuns greșit. Da, scad. Pentru că 74% dintre români o mai dau în bară la această întrebare. Obligațiunile nu sunt ca și obligata, da? Obligațiunea este un împrumut pe care îl dai unei țări. Dar nu este nimic, pentru că 90 de euroi au plecat spre tine. Și apropo, uite, de Naționala Edufin și de ceea ce se întâmplă zilele acestea, noi ne apucăm de fotbal acum, da? Cu Gicuță Hagi, antrenor. Am fost și noi cândva, din păcate știu. Să uită Cipică la mine, plânge, pentru că noi din 1998 nu am mai fost la un campionat mondial. Știu că acum aceste preliminari nu sunt pentru mondiale, dar am fost acolo sus. Din păcate, la Eurobarometrul, aici mi-e greu să și citesc, România este pe ultimul loc la cunoștințe financiare de bază. Așa arată Eurobarometrul acesta, dar, grație prietenilor de la BCR și grație echipei naționale de Edufin, obiectivul declarat este să ridicăm nivelul de cunoștințe financiare și să ajungem acolo unde am fost înainte, sus de tot, să ne aducem aminte că în 94 și chiar și în 1998 am fost prezenți la un campionat mondial. Nu mai vorbim de europene 2000, 2008, 2016, 2024.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: Vă reamintim că piesa cu Pupica a ajuns astăzi la 300 de euro. După ora 10 la Nico, mare atenție, nu ratați piesele cu Pupic. Puteți câștiga așadar 300 de euro. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, exact acolo unde de altfel vă și puteți înscrie. Doar cu nume și număr de telefon. E atât de simplu. După ora 9.
1: După ora 9 facem și sport. Aș vrea să fac cuvenita precizare că doamna din partea stângă a imaginii, Corina, a venit cu această știre.
2: Pentru că mă tot aburei cu voleiul, cu astea.
1: Ca să se înțeleagă, exact.
3: De la cine a venit.
1: De la cine a venit, să nu trageți
2: trebuia
1: în mine.
2: Chiar să
1: eu sunt doar, practic, mesagerul cititor.
2: Da.
1: Ala care bătea toba. Noi, Ștefan cel Mare, am dat
3: voia jur, cum se zice, da.
1: S-a dus o concurentă, atâta pot să vă zic, la un concurs din ăsta de combina alergarea cu exerciții de forță. Hyrox sau Hyrox.
2: Aha.
1: Și la un moment dat...
2: S-a întâmplat...
1: I-a oftat corpul. Dar i-a oftat corpul dureros. Adică nu simplu.
2: S-a murdărit...
1: Dureros. Și a cerut, a continuat, ăia din spatele lor a oftat și ei.
2: Toată lumea a oftat.
1: În câteva bobete, nu știm dacă putem să citim o astfel de știre, că e foarte,
2: dar
1: foarte...
2: Dar putem să dăm pe Kiss FM Cultural.
1: Da.
0: Bă, dar vezi, partea interesantă este că ai zis că și ceilalți din spate practic au oftat și ei, da. Căscatul este molipsitor. Vezi, nu și strănutul și asta.
1: Da,
0: doar
1: da, ei au oftat cu...
2: Ea a strănutat puternic.
1: Ea a strănutat, dar pe spate.
2: Da.
4: Deschis dimineața.
5: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: pe Kiss FM.
1: Urmează
2: publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
4: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca așa în radio.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ancheta în cazul protestului fermierilor deturnat săptămâna trecută continuă. Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții în această dimineață la adrese din capitală și alte 16 județe. Verificările au loc într-un dosar penal pentru instigare publică, ultraj, distrugere, lovire sau alte violențe. În total 40 de persoane sunt suspecte. Vă reamintesc, săptămâna trecută marți, mai multe grupuri au deturnat protestul fermierilor și s-au luat la bătaie cu jandarmii în Piața Victoriei. De dosar se ocupă Tribunalul București. Ruptură totală între PNL și PSD. Socialdemocrații au anunțat ieri că nu vor susține cabinetul Mureșan. Mai mult, șeful PSD a plusat aseară. Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că nu exclude o eventuală guvernare alături de AUR în următorii 2 ani.
1: Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de vot. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari. N-aș exclude această variantă. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
0: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan a exclus într-o declarație pentru știrile ProTV miniștrii PSD în cabinetul său, nu și o încercare de dialog cu parlamentarii socialdemocrați.
2: Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an. Fie ei, fie noi. Vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD-ul, cu respect ca grup parlamentar.
0: PNL, USR și UDMR nu au cele 233 de voturi necesare în vestirii. Niciun eventual guvern PSD-AUR nu ar obține suficiente voturi doar cu cele două formațiuni. Continuăm știrile. Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer au fost raportate anul trecut de medicii de familie, potrivit INSP. În realitate însă numărul ar fi mult mai mare, fiindcă multe cazuri rămân nediagnosticate, atrag atenția specialiștii. Ei spun că un diagnostic precoce poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate. Pacienții beneficiază de consultații și evaluări cognitive decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Uniunea Europeană amendează Google cu peste 400 de milioane de euro. Gigantul american a fost sancționat de Comisia Irlandeză pentru protecția datelor, pentru că a folosit geolocalizarea utilizatorilor fără să informeze corect. Decizia vine în urma unei anchete ce a vizat setările de confidențialitate din perioada 2018-2020. Este a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de această instituție europeană. Și la final, datele meteo, informare de vreme rece, ploi și vânt puternic până joi dimineața. ANM anunță că temperaturile scad cu până la 12 grade. Maximele vor fi cuprinse între 14 și doar 21 de grade. În toată țara sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și izolat chiar căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 30. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate primele ninsori. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața. Facem sport în câteva momente.
3: Alegerea

0: într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața, 9 și 10 minute ne arată ceasul, până la 10 să tot fim împreună.
1: Coane!
0: Coane! Și să facem și sport, da, atâta știți voi, tu trei,
1: că nu mă ascund, faceți bășcălie, luați oamenii peste picior, dați duma știți la...
0: Ce faceți?
1: Bășcălie.
0: Pe silabe, vă rog.
1: Bășcălie.
0: Bun.
1: Mergem la o sportivă Hyrox. Hyrox este o disciplină sportivă ce combină fitness-ul cu exercițiile de forță. La fitness ne-am mai descurcat, dar când a venit treaba de exercițiile de forță...
2: Când ridici de jos.
1: Mergem pe antena3.ro. Sportivă Hyrox a avut... în timpul cursei a continuat proba și a câștigat. Apoi și-a cerut scuze, trebuia să aleg altfel. Adică i-a oftat corpul, dar i-a oftat corpul dureros.
2: Tropi.
1: Dureros.
2: Da.
1: Ideea este în felul următor. Ioana, și nu pot să-i citesc numele, W-I-E-T-R-Z-Y-K. Așa, Ioana a fost criticată pentru că a continuat să concureze la o competiție Hyrox după ce a avut un accident fiziologic.
2: Da.
1: Și am echipamentul din cauză că a avut
2: așa?
1: Și și-a cerut scuze și a anunțat că se va retrage retroactiv din cursă, notează BBC.
2: Păi da, dar i-a murdărit totul de...
1: Da.
2: Păi că eu când vin cu știri, vin doar cu BBC-ul.
1: Corect.
2: Deci, iartă-mă.
0: Ne-a dus Corina numai capodopere.
2: Da.
1: Ea și-a prezentat scuzele sincere, într-adevăr tardive, pentru că în spatele i-au mai murit 5-6 ani, pentru incidentul petrecut acum sâmbătă, în timpul competiției de fitness indoor de la Beira și indoor.
2: Indoor, da.
1: Până au deschis aia aceea mulința cu trebura și jur.
0: Putea să ceară ea toate scuzele din lume.
1: Afirmând că ar fi trebuit să facă o altă alegere și să retragă din concurs. Adică să nu mai concureze, dar ea a zis...
2: Mai fie ce-o fi.
1: Important e să particip, ea n-a crezut în asta, a zis, e important să mă concurez. Au strânit îngrijorări privind igiena. A zis, mă, și cofondatorul la sportul ăsta a zis, bă, iertăciune.
0: E cofundator deja, mai.
1: E cofundator, dar știu că acțiunile mele au avut un impact care a depășit propria persoană și îmi pare rău față de cei afectați, afectat pe unii puternic
2: în spate. Tu stăteai în spatele, auzi la asta de fitness, mai e un băiat sau o fată lângă tine care te ajută să ridici așa?
1: Nu, tu singur te opintești. Când a ridicat, că văd și poză, uite, săraca are greutăți mari de tot și că le-a ridicat.
2: Și să n-ai ochii exoftalmici, nu? Da. Adică ți ies din orbite și ți ies
1: de
2: și...
1: De ce te bași, bă, la sporturile? Da. Zice, când a plecat la drum, pe cuvântul meu de onoare, era perfect sănătoasă și în formă, a zis. Da. Nu aveam niciun motiv să anticipeze.
2: Microbiomul era intact.
1: Da. Dar la un moment dat...
2: S-a deversat.
1: A fost o purjare la care nu m-am gândit. Privind în urmă, la propriu, chiar a privit în urmă.
2: Și-au privit tot
1: Cădeau ca spigele celelalte concurente. Regret decizia de a nu mă retrage din cursă. Recunosc că ar fi trebuit să fac o altă alegere. Scuze pentru disconfortul creat și pentru perturbările create.
2: Te-ai lăsat și dâră, așa...
1: Nu.
2: Stai-mă puțin, deci...
1: Compania a precizat, a precizat că a apărut o situație neprevăzută, în care protocoalele au devenit neclare, adică nu scria în regulament, s-a creat ambiguitate în ceea ce privește modul în care au fost aplicate și înțeles. A zis, de acum o să le dăm la toate o pastilă, o cărbune, ceva,
2: un saprosan.
0: Auzi, râde, glumim până la urmă, omenește să
1: întâmplă. Băi, organizatorii Hyrox i-au luat apărarea, că a zis, mă, să poate, nu există loc în comunitatea noastră pentru amenințări cu violență. Așa a zis, păi da, dar n-ați fost concurenți?
2: Corect,
1: așa e ușor să vorbiți de la mine, dar spate acolo și ce s-a petrecut. Uite, de exemplu, Corina. Uite, vreau să spun. Acolo se alternează alergarea pe distanța de 1 kilometru, ceea ce este ok, cu exerciții de fitness, precum împinsul saniei.
2: Frumos,
1: sanie cu zurgălăi.
2: Eu sunt și antrenată de pe Laponia, am venit.
1: Canotaj la aparat și fandări cu un sac cu nisip. Aici s-a pierdut aici la sacul cu nisip. A zis, mă, arbitrii competiției de la Beijing, de ce nu au intervenit când sportivul și-a murdărit echipamentul?
2: Pe ce având să facă oamenii
1: vedere,
2: aia, mă?
1: Nu aveau, a zis Hyrox penalizează acțiuni precum scuipatul, suflatul nasului, da, aruncarea gunoiului și risiha de apă. Și ăia a zis, bă, la asta nu s-a gândit nimeni.
2: Exact.
1: Începând de acum după Beijing, să găsește, de-au murit 4 cetățeni chinezi, s-a discutat treaba aceasta.
2: Da.
1: Dacă,
2: da,
1: mă, credeți, ce să dacă faci, voi credeți că face numai bășcălie, repet, este o știre de pe BBC, dai click pe ea, te duci acolo.
2: Dar stai să întrebăm și teleascultătorii, pentru că nu putem să o lăsăm așa. Trebuie să strângem din urmă.
1: Ce păr strângem? Păi, nu din urmă, strângem din...
3: Bă, sunt o fel de situație acum. Urci cu cineva în lift.
2: Unde
3: și simți la un moment dat. Ce faci?
1: Ce ai greutăți în lift?
3: Scuze?
2: Nu știu. Nu, e nasol când ești pe drum. Lasă liftul, că ajungi undeva.
1: Da.
2: Unde v-a apucat, când v-a apucat și ce ați făcut?
1: Atâta faceți, adică... așa știre, așa, așa cerut fata, scuze.
2: Păi și ce? Am zis eu ceva? Am zis eu că e vinovată? Da, am făcut eu o hărțuire cu ea?
1: O să se bage și asta în regulament.
2: Da, păi uite, se întâmplă.
1: În regulament, așa împins multe sari.
2: 0722 20 60 20. Când v-a apucat, unde v-a apucat și ce ați făcut?
1: Și aveți grijă ce sporturi faceți.
2: Da. De-aia eu umblu mereu cu o pungă după mine.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate.
7: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
8: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
13: Enter!
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
14: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
16: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
17: Nu era.
16: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
17: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
18: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică la live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
19: A economii, of

0: dobândă. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

0: 9 și vreo 26 de minuțele. Vă reamintim, dragilor, că piesa cu Pupic de astăzi valorează până în acest moment 300 de euro. După ora 10, mare atenție, stați la pândă și ascultați Kiss FM să prindeți piesa cu Pupic. Pentru că nu se știe, când vă va suna Nico, trebuie să-i spuneți care a fost piesa cu Pupic, ultima, în doar 10 secunde pe care le veți avea la dispoziție. Dacă să vă sune, trebuie să vă înscrieți, așa că intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Dar să revenim la vorbele noastre
1: de duh.
0: Mă rog,
1: s-a întâmplat o extorsiune, concret unei domnițe aflată la un concurs de fitness care combine și cu ridicătura de saci și de nu știu ce. Ea ofta corpul într-un mod extrem de dureros, barbar, am putea spune.
0: Păi,
1: nu a fost pregătit, a plecat neîncălzită și iată că pe parcurs s-a produs această problemă. Și întrebarea efectiv de baraj și o întrebare dureroasă acum când o povestești, dacă ți s-a întâmplat, n-a mai fost la fel. Au venit un noian de întâmplări la 0722 20.
0: Multe,
1: 60.
0: Deci incredibil cât trecem prin situația asta.
2: Ia omenesc, măi, omenesc, dacă până și BBC-ul, adică
1: treci pe lângă
2: BBC-ul.
1: Ei pe stradă, îi vezi că au rictus și spui omul ăla nu știe să zâmbească, numai în sufletul lui.
2: Nu, păi zâmbește cu dinții
1: englezi. Da. Ce îi spui, m-ați dat drumul la codițe. Nu e de la codițe, zice.
2: Exact.
0: Omul se întâmplă copilașilor în general când îi vezi, se ascund după perdea și zice, ia uite-l, mă, zâmbește.
1: Uite-l, zâmbește, mă, la vine să-i zbui o poezie.
0: Să revenim la ale
1: noastre.
0: Să dăm citire. Neața, în timpul unui meci de fotbal, i-am zis arbitrului să oprească puțin meciul, să merg să-mi schimb ghetele și am fost fresh. Sunt portar.
1: Mamă,
0: păi tu știi, încă de 2-3 minute
1: și se petrecea tragedia.
0: Da.
1: Striga la gol.
0: Apropo de asta, uite, situații, tot fel de situații. Da. Ce faci dacă te surprinde un astfel de moment? Nu știu, ești la o conferință.
1: Te lași să te eliberezi.
0: Dai un speech. Fugi din timpul speech-ului.
2: Păi ce să faci, mă, Ciprian, acum, sincer, să pățin ca femeia asta? Adică mai bine o fugă rușinoasă decât o...
1: Ai văzut că a spus și ea, mai bine mă opream, să nu mai concurez.
2: Adică te scuzi un pic, mă scuzați 5 minute.
0: Știi cum mă, ești șofer pe autobuz, uite, ai oameni, da, ce faci?
2: Te oprești.
1: Dar oamenii te văd, Cipică, pentru că tu ești tăiat tot pe față, că te treabă v-a tăiat și tu ești brăzdat pe față și opriți-vă un pic când să te
0: schimbă culoarea. N-ai ce să faci. Doamne ferește, da.
1: Ce aveți pe pădurea Barbierit?
0: Sunt tot felul de situații, râdem, glumim, dar o pățim, să știi.
2: E o situație omenească, se poate întâmpla oricui, adică degeaba râdem.
1: Nu râdem, dar nu e de râs, băia,
2: la
1: BBC-ul.
2: Lui Charles, dita-i Charles-ul, da? Care îi curge sânge albastru pe-n vene. Da. Lui nu i s-a întâmplat niciodată?
1: Ei, nu. Dar pe el îl ajută că e în fustiță.
2: Da, și are... Nu, închide, că nu...
1: El zvârlece poiul ăla și se duce cu fustița se eliberează mai repede.
0: Ne iertați, așa, da prezentatori,
2: da,
0: așa, da. Hai să auzim.
3: Pe mine mă apucă mereu.
0: Asta e că e prea pe repede.
2: Ia, două mai începă, doamna, că...
1: Păi, mai pe repede, că și nu mai putea să ție.
3: Când intram în mall, mergeam cu copilul la cumpărături și ziceam, mami, te rog frumos, fac asta. Ajungeam acolo, n-avea nicio treabă. Și așa am dedus că, probabil, din cauza plasticelor care se află în haine, am alergie. Da. Așa că, cel mai frumos, comand online și dacă mă apuc, mă apuc acasă.
2: Olo!
1: Uite, a purja, purjez. A curățat o instalație de impurități sau de reziduri.
0: Ceva deosebit.
2: Exact.
0: Da,
1: a purja.
0: Uite, treabă cineva, lasă-mă, Corina, punga ca punga.
2: Da.
0: Dar ce faci dacă ești în autobuz, Laura?
2: Păi nu asta este, în autobuz. Scauri.
0: Iată, o emisiune deosebită astăzi, un fel de ghid. Pe care îl iată.
1: Știu, cine vă ține, mă, pe voi acolo?
2: Da. BBC-ul a dezvoltat acest subiect. Cine suntem
1: nu crede,
2: noi?
1: Exact.
2: Adică niște
0: mai
2: pleava.
0: Mai ești BBC-ul ce?
2: Adică... Păi,
1: doi români și la BBC, cred. Măi, eu mă duc direct pe știre ca să nu existe probleme. Da.
2: Adică BBC-ul...
1: High Rocks Atlet, uite, atlet, apologize.
2: Da.
0: Da, scris, mă, dar subiect e profund, e clar.
2: Ce vrei, mă? Noi cine suntem să judecăm BBC-ul?
0: Ne-am apucat fără să vrem, efectiv.
1: BBC care înseamnă buze, bichin, coapse, știi?
2: Da,
1: adică nu știi când
0: trece. Salutăm colegii noștri de la mai.
1: Nu știi când trece fata ce BBC, eu așa lucră la BBC.
0: Deci, iată, un fel de ghid, l-a deschis chiar un ghid, iată, când v-a prins, pe unde v-a prins și cum ați ieșit din situație.
3: Ia. Bună dimineața, vitaminelor. Măi, cu situația asta nu prea este de râs. Eu, spre exemplu, lucrez pe navă de croazieră și mă aflam într-o zi pe la Puntea 21 și m-a apucat situația asta.
1: Trănutul.
2: Liftul,
4: la un moment dat, nu mai funcționa, m-a lăsat toate transpirațiile lângă buton. Iar vreau să spun că până jos am coborât cu nucile strânse și cu mari emoții. N-am avut așa emoții nici, nu știu, la o aterizare cu turburenți sau ceva. O zi plăcută, vă doresc.
1: Mulțumim frumos, dar unde tragi în concluzia că trebuie să ai la tine câteva nuci?
0: Ne scriu oamenii, a zis potoliți-vă, uite, pe cuvântul meu, potoliți-vă, că zice, simțim că ne ia așa, de la atâta vorbă, opriți-vă, gata, ajunge, zice.
1: Mă, concluzia după acest subiect, iată, trebuie să aveți la voi două, trei nuci, ca să le strângeți bine.
0: Saprosarul e perfect, nu știu dacă se mai face, dar saprosarul e Dumnezeu.
2: Face, cum să nu se facă, mă? Alunecă, e dulce.
1: Sunt multe mesaje, dar nu le mai difuzăm.
0: Numai că oamenii au zis, scriu oamenii, băi, potoliți-vă că stai.
1: Empatie, da? Empatie, simpatie.
2: Telepatie.
1: Exact.

0: 9 și vreo 36 de minuțele. Ca o concluzie, pentru că iată, vin în continuare mesaje de la voi, vă mulțumim pentru ele. Măi, nu știu ce a făcut
1: dar
0: subiectul ăsta al
1: Corinei.
0: Nu, n-ai cum să le citești.
1: Ne-au scris oamenii îndurerați.
0: Profund îndurerați.
1: Profund îndurerați.
0: Îndurerați.
1: Raptul, da.
0: Dar vezi o concluzie. Ar fi bine să există o aplicație care să-ți arate toaletele din orașul tău.
2: Nu
0: sau
2: există,
0: cele mai apropiate.
2: Asta e încă o problemă pe care o are. Dar nu există. Asta este încă o problemă pe care o are București.
0: Trage, că noi am zis că spunem lucrurile pe glume. Hai să ne asumăm lucrul ăsta până la capăt. Există toalete publice suficiente, spre exemplu, la nivelul orașului vostru?
1: Da.
0: În București
1: copacul.
0: Există?
1: Copacul.
2: Da. Nu există toalete. Uite, ăsta e un... Da, domnul primar, dacă ne aude, că nu știu la cine e responsabilitatea asta.
0: București, dar și ce alte orașe. Atenție, ne puteți scrie despre chestia asta. Dar acum, ca să nu...
2: Și mai sunt și unele care sunt defecte și când tu ești relaxat...
0: Defecte.
2: Se
0: deschide ușa aia.
2: Păi de acolo vine, da?
1: Defecte.
2: Se deschide ușa.
0: Deschide ușa.
1: Puteți să schimbăm, că oamenii sunt terminați în transpirație.
0: Ca o concluzie care ne-a trimis cineva. Uite, de cele mai multe ori cauți o toaletă în proximă.
2: Da, în proximitate. Așa.
0: Bun. Și intri într-o cafenea, nu te primesc. Intri într-o benzinărie, nu te primesc.
2: Da, e nasol.
0: Adică,
2: de
0: asta ar fi bine.
1: Depinde și ce teatru joci. Că dacă zici să moră unul, nu mai te primește.
2: Fac aici.
1: Faci pe cu japonezul.
0: Da.
1: Nu vreau să schimbăm că oamenii...
0: Da. Avem un subiect de unde...
2: Avem un subiect foarte interesant pe care frământă, efectiv, de pe știrile ProTV-ul, adică nu l-am luat de colea de...
0: Hai mă, că vă uitați mai pe site-uri serioase, voi, BBC, ProTV.
2: Ideea e că, știți cum ne ziceau, nu, oprește, apa, că nu avem apă, că, uite, în Africa nu e apă. Tineretul stă cel puțin 30 de minute sub duș.
1: 30
2: de minute. E un studiu care spune că acum dușurile de 3 minute nu mai există. În afară de noi, generația noi care ne spălăm și cu apa închisă câteodată, toată lumea se spală de la 30 de minute în sus. Pentru că nu se mai spală propriu-zis, adică nu dai jos microbii de pe tine, stratul adunat de-a lungul timpului și de-a lungul zilei. Sunt unii care adună de-a lungul timpului și alții care adună în 24 de ore sau cât adună. Acum este și relaxare. Stai sub duș așa, ghemuit, să te încălzești, să te astea, să te dai cu burețelul pe spate, pe față, pe... În sfârșit, nu știu ce ori face nu știu ce face tineretul la duș. V-am povestit că am fost la Legoland, în Danemarca.
1: Așa.
2: Și am stat la un hotel din ăsta futuristic pentru copii.
1: Că ne ascultă oamenii.
2: Futuristic de viitor, viitor pentru copii și așa mai departe, unde am ajuns cu bagajele. Deci eram plin de bagaje, bagaje și în cap aveam. Ne-am dus la recepție, unde acolo am ni s-a dat, ni s-a oferit lenjeria pe care s-o punem pe pat în căbănuțele alea unde merge cu titicarul, da? Deci noi cu bagajele după noi, cu plăsuțele Eco, Bio și Mio, cu lenjeria de pas și cu prosoapele, iar separat la plecare am plătit întreținerea, apă și curent. Și am dus și gunoiul. Am dus și gunoiul,
0: ca acasă, mă, pe asta se stă.
1: Da, ca acasă.
2: Asta m-a întrebat și pe bărbatul meu.
0: V-ați gătit voi?
2: Ne-am gătit și noi, da, pentru că era o mică bucătărioară, da, dar vreau să zic că aici a ajuns industria hotelieră. Eu m-am întrebat într-adevăr, pentru că eu sunt pe stilul vechi, adică să mă duc la hotel ca să am patul făcut. Cine făcea patul la 10, la 10 noaptea, la 11 noaptea?
1: Dar aveai ce povesti acum?
2: Da, aveam ce povesti.
0: Era plictisitor, așa.
2: Apropo, lumea acolo era fiartă să oprești apa. Adică acolo, dacă nu oprești apa în timp ce te speli, ce relaxare, ce așa, îți bate obrazul. Ați consumat, ne-a și zis aia la doamna de la... Ne-a citit apometrele, dar cam multișor. 100 de euro în plus.
0: Uite, ne zice ca o concluzie, apropo de spălat, cât timp petrece așa. Eu dacă intru la baie după soție, îmi trebuie doar șampon. La cât abur este acolo, se udă pielea instant.
1: Da, nu se mai...
2: Corect. Și pui doar să te clătești.
1: Atât, că poți să ieși duci cu clăbuc pe tine.
2: Exact.
0: Și concluzia este, mai spălați-vă sau spălați-vă mai puțin?
2: 52% dintre tineri între 18 și 29 de ani stau cel puțin 20 de minute la duș.
1: Au zis bine, cel
2: este
1: puțin.
2: Este normal chestia asta? Este normal? Vi se pare normal?
0: Ramo zice așa, 30 de minute? Da. Poate vreți să spuneți 3 ore. Bravo. Am două adolescente de 16 și 14 ani.
2: Da,
0: mi-au mâncat ficații din mine. Nu pricep ce fac.
1: Bravo,
0: atâta.
1: Bravo, Ramo, susțin. Ramo.
2: Și la voi acasă se întâmplă asta?
0: Da, da, da. 30 de minute.
2: Minimă oră?
1: 30 de minute, mă, sunteți nebuni, o oră jumate, două.
2: Și rușină, mă, acolo în baia aia, că eu...
1: Pe mine mă întrebi?
2: Da.
1: Uneori mă la piață, mă întorc. Mai mă duc o dată, iar mă întorc.
0: Te mai zi la apometrele, mai mă uit la apometrele.
2: Are mai două băi ca să nu... Da. Atât,
1: așa zice că a apărut stepul.
2: Da.
1: Un băiat care avea 9 copii și o singură oliță.
2: Da.
3: Hello? Good morning. Hello?
4: E deschis dimineața. La Kiss FM. La Kiss FM.
5: Good morning. Deja de mentirte. La foto.

0: hai că am aflat și vă zic și vouă, ca să știți că, uite, râdem, glumim, nu știu ce, mai e una alta. Zice cineva că există deja o aplicație de-asta cu toalete, dar nu știu dacă funcționează și în România. O să descarc aplicația.
1: Da.
0: Și o să vă zic
1: mâine. O probezi.
0: O probezi, da,

0: pic de astăzi, așa, dar după ora 10, 300 de euro. Înscrieți-vă rapid pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, nume și număr de telefon. E atât de
1: simplu. Mă, ce n-ai.
0: Da.
1: Bam pe jos.
0: Corina, tragem o concluzie?
2: Da.
1: Hai să nu tragem.
2: Nu tragem nimic, nu, nu mai tragem.
1: Ținem
2: în noi. Ținem în noi.
1: Nu tragem nimic, și pică, e o zi dureroasă dacă... Nu, lasă așa, spunem la revedere, nu tragem nimic.
0: Da, să-i pune de la șapte. Rămâneți cu Nico și piesele cu pile.
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
4: Bine, pui și ceilalți?
3: Pot asculta oricând podcastul.
5: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
6: Asculți KissFM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Mama, ce mâncăm delicios azi?
3: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
2: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
3: Jelka, gust de lactate, preferat de întreaga familie.
1: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.

0: și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Închis și nouă, este fix ora 10. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 13 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

F. Charm și Teo Ros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM într-o zi de marți cu mult soare, dar mai rece, mai rece ca de obicei. De astăzi am scos și hanoracul de acolo de unde l-am uitat în această primăvară. E, trecem și noi la hâinuțe mai groase. Despre meteo vorbim ceva mai târziu. Acum avem alte trei super hituri. Michiko, imediat Jason Derulo. Am pregătit și Fady cu Hell We.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
7: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
7: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
11: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
12: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia, Dacia Hermes, Petrican 17.
6: pregătit să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
0: Enter! S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
19: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
20: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
21: Back to the hit.
22: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet

este soare, am ascultat la Kiss FM. Astăzi soarele va apune la 19 și 2 minute, iar temperatura maximă nu va depăși gradația de plus 18. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat, chiar aș spune mai mult, cam până vineri, tot plus 18 vom avea maxima termică în termometre. În weekendul acestei săptămâni se încălzește un pic. Până atunci, poate rămâne, dar poate se mai schimbă tabloul meteo. Urmărim, urmărim. Don't Be So Shy, Imani chiar acum pe Kiss.

și noaptea am ascultat la Kiss FM. V-am spus ieri că nopțile vor deveni mai lungi de mâine. Da, mâine, 23 septembrie, are loc echinocțiul de toamnă și dacă nu m-ai auzit ieri, îți mai repet subțin că din acel moment, din noaptea, din 23 septembrie, nopțile vor deveni mai lungi, iar zilele mai scurte. Apropo, când trecem la ora de iarnă? Ei, mai e timp până atunci, pe 24 octombrie spre 25, la 4 dimineață, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4 va deveni ora 3. Pe la sfârșit de octombrie, adică 24-25. Până atunci ne mai bucurăm încă de ora de vară. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Andy, m-am trezit aici, am ascultat la Kiss FM, iar noi acușica ne trezim și în ora 11. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Mario și Connector Toreador. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop.moldcell.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

0: Kiss.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră a programului Daily Kiss. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu susține logica guvernului de a introduce după sezonul rece taxarea diferențiată a consumului de energie electrică și gaze naturale, argumentând că facilitățile fiscale generalizate ajung inclusiv la persoanele care își permit să achite integral costurile. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Suprem de Securitate, fiind întrebată dacă autoritățile ar trebui să amâne aplicarea noilor reguli fiscale cu privire la introducerea TVA la energie și majorarea TVA-ului la gaz în contextul prețurilor ridicate la energie. Întrebată dacă plafoanele de 100 kW și 150 de metri cub ar trebui revizuite, șefa statului a spus că acestea au la bază calcule privind consumul gospodăriilor și posibilitățile financiare ale statului. Există niște calcule în spatele acestor plafoane. Am încredere că aceste cifre au în spate niște calcule foarte bune și pornesc de la resursele statului, a spus Maia Sandu. Starea de urgență în sectorul energetic a fost aprobată de guvern pentru 60 de zile. Executivul a dat undă verde proiectului care urmează să ajungă astăzi în Parlament pentru vot, în cadrul unei ședințe extraordinare. Decizia vine pe fondul scumpirii carburanților și gazelor naturale și al incertitudinilor de pe piețele internaționale, premierul Vasile Tofan. Da, am făcut declarații în care am spus că nu ne mai putem permite compensații atât de mari ca în anii precedenți. Trebuie să recunosc că va trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim compensațiile față de planurile inițiale. Peste 1 miliard de lei a împrumutat statul Republica Moldova de la persoanele fizice prin cumpărarea valorilor mobiliare. Ministra Finanțelor Victoria Belou spune că mecanismul oferă cetățenilor o alternativă sigură pentru păstrarea economiilor, cu dobânzi mai mari decât cele din sectorul bancar. Întrebată dacă 1 miliard de lei este mult sau puțin, ministra Finanțelor a calificat îmbucurător faptul că cetățenii au încredere în acest mecanism și că banii provin din surse legale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Mâine închis Top 40, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Deja nu știu a câta săptămână am pierdut numărul. Continuă să votez piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi acum și aici continuăm cu alte 3 super hituri. Ți-am pregătit un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Genul ăla de la Alina Remia și Puia.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410 440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
14: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
15: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.med.
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
16: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Back to the music.

Topic și Becky G, Sorry Papi, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua europeană fără mașini. Da, da. Cum are și asta? În un fel de mișcare europeană, în fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. Această inițiativă, aparținând comunității europene, și își propune să atragă atenția asupra necesității de a proteja mediul înconjurător, iar România este semnatară acestei declarații din anul 2001. Și am căutat, zic, da, pe unde e Republica Moldova? Prin ce an a fost și a semnatară? N-am găsit-o acolo. Și acum nu pot să-mi imaginez cum are și asta. Merg unde am treabă și la un moment dat, pac, trebuie să oprim trafic. Cine mă oprește pe mine în trafic? Cum? Sunt domnii polițiști pe stradă, opriți traficul, gata, cheia la mine, stați așa două ore. Sau vine inițiativa din partea locuitorilor orașului. Probabil. Nici nu pleacă la serviciu cu mașina în ziua aia. Nu știu cum ar arăta asta. Chiar mi-ar fi interesant să nimeresc într-o zi de 22 septembrie undeva prin marile orașe europene. Dar inițiativa mi se pare tare și tare mișto. Eu aș zice o zi întreagă să nu mai scoate mașina din parcare. Faceți ce vreți, transport public, nu știu, bicicletă, tricicletă. Da, drăguț. Ar fi un oraș liber și plin de oameni care se grăbesc cu bicicleta la piață. Da. Bun, Shape of You de la Ed Sheeran în continuare pe Kiss.

Jennifer Lopez și David Guetta am ascultat la Kiss FM și am dat peste un articol care, dacă să fiu sincer, mi-a atras atenția și vreau să-i spun și ție. Un specialist, mare specialist, și numele lui este Sonor, dar nu vreau să-l pronunț pentru că nu l-am auzit cu urechile mele și nu sunt chiar atât de sigur, dar specialistul ăsta a făcut o estimare spectaculoasă privind evoluția inteligenței artificiale și a roboticii în următorul deceniu. Așadar, domnul zice că până în 2036 pe pământ ar putea exista peste 1 miliard de roboți umanoizi, iar capacitatea lor de muncă ar putea ajunge la echivalentul activității a aproximativ 5 oameni pentru fiecare mașinărie. Adică ar putea înlocui munca fizică a 5 oameni. Uimitor! În 10 ani! Ce se va întâmpla? Cum va fi asta? O să ajungem cu siguranță, toți cei care ne ascultă acum, și o să vedem. Dar e înfricoșător, poate, pentru mine cel puțin. Continuăm cu Body on Me de la Raluca și Fady pe Kiss.

Morandi și Miss Carey la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu altă 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Ne apropiem de miezul zilei. Acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri.

0: lui este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
8: De ce faceți comotul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldcell.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la McCombo sau

0: Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Ora 12 fix în capitală, bine v-am regăsit, încă 60 de minute mai suntem împreună, sunt Lucian Dumitrescu, asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio și chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Vasile Tofan a declarat că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife. Astfel, el a anunțat că va trebui revăzută intenția inițială în ceea ce privește compensațiile și a acoperit un număr mai mare de gospodării. Declarațiile au fost făcute la ședința guvernului de astăzi. Cred că trebuie să revedem unele viziuni în ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă. Da, am făcut declarații unde am spus că nu ne mai putem permite compensații atât de mari ca în anii precedenți, pentru că am cheltuit atunci de la 2 miliarde jumătate până la 3 miliarde jumătate pe iarnă. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, a comunicat Tofan. Urmează reduceri masive de personal în instituțiile statului. Până la 30% din posturi ar putea fi tăiate. Guvernul pregătește comasarea mai multor agenții și reducerea cheltuielilor bugetare, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, au fost analizate 161 de instituții cu aproximativ 52.000 de angajați, iar limitele de personal ar urma să fie reduse cu 10-30% în funcție de instituție. Tofan spune că prin comasarea agențiilor vor fi reduse inclusiv cheltuielile administrative pentru contabilitate, servicii juridice și resurse umane, iar economiile obținute ar urma să acopere compensațiile acordate persoanelor disponibilizate. Creșterea cu 20% a accizei la motorină, care urmează să fie aplicată din 1 ianuarie, va fi restituită integral fermierilor, astfel încât aceasta să nu se reflecte în prețurile produselor agricole. Declarația a fost făcută de ministra finanțelor Victorie Beluz, care a precizat că autoritățile le-au propus agricultorilor aplicarea mecanismului de taxare inversă, prin care TVA-ul ar urma să fie achitat la etapa finală a comercializării produsului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Gunner și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Ușor trecut de miezul zilei și deja stomacul ne dă de știre că vine în curând și pauza de masă. Tu poți să decizi chiar acum să te apuci de ea. De ce nu? Dacă îți permite programul de muncă. Dacă ești la prânz, poftă mare. Dacă nu, atunci să ai poftă la următoarele 3 super hituri. Imediat, Smiley, Reveria. Fly Project și Puerto Rico.
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico.
0: Dar și Heaven cu I Run.

0: Publicitate.
1: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
6: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
7: Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068 76 81 80. academictraditions.com.
0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
14: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
15: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

Smiley și Reverie am ascultat la Kiss FM. S-ar cere o piesă nouă de la Smiley, nu credeți? Cam de mult n-a scos ceva, dar nici nu e artistul ca să lanseze piese peste piese, dacă ați observat. Plus la toate că e cam ocupat Smiley acum, în cadrul proiectului Vocea României și na, acolo îți fură tot timpul, nu mai ai timp de lansări, de piese, de tot felul de... Și Teoros, apropo, tot în același proiect încadrată și ea parcă n-a mai scos de la Doamne Ferește încoace cam nimic. Așteptăm să treacă Vocea României și să auzim piese noi de la participanți sau de la jurații de acolo. Dacă tot am vorbit de Teoros, hai să ascultăm Doamne Ferește, F-Charm și Teo pe Kiss.

0: Liviu Tudorescu și Antonia la Long am ascultat la Kiss FM. Apropo, Liviu Tudorescu lansează R&B.wav, albumul care îl duce într-o nouă zonă muzicală. Un album de 9 piese care aduce în prim plan R&B-ul și soul-ul într-o formă personală, așa, sinceră și profundă, conectată la poveștile de iubire. Cu R&B.wav, Liviu Tudorescu își permite să încetinească puțin ritmul și să lase emoția să conducă și să exploreze o nouă zonă muzicală care îl pune pe dânsul și vocea lui și versurile lui și sensibilitatea în centrul fiecărei piese. Albumul marchează o schimbare de direcție pentru artist. Cum și-am zis, include 9 piese și cred eu că rând pe rând vor apărea și ele în playlistul nostru. Felicitări, Liviu Tudorescu! Noi continuăm cu Michiko, DJ Goja și Jason Derulo pe Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
9: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza, 410, 440 grame la 49 lei, 99 bani. Bere blondă Weissberg, 2,2 litri la 33 lei, 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea, 50, 150 ml la 44 lei, 99 bani. Scanează

0: reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă!
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Uneori totul nu merge conform planului, dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Nicole Cherry și Juno, No No No, la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Până atunci, aveți grijă de voi, să aveți parte de o zi de marți minunată. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Vasile Tofan a declarat că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife. Astfel, el a anunțat că va trebui revăzută intenția inițială în ceea ce privește compensațiile și a acoperit un număr mai mare de gospodării. Declarațiile au fost făcute la ședința guvernului de astăzi. Cred că trebuie să revedem unele viziuni în ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă. Da, am făcut declarații unde am spus că nu ne mai putem permite compensații atât de mari ca în anii precedenți, pentru că am cheltuit atunci de la 2,5 miliarde până la 3,5 miliarde pe iarnă. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, a comunicat Tofan. Urmează reduceri masive de personal în instituțiile statului. Până la 30% din posturi ar putea fi tăiate. Guvernul pregătește comasarea mai multor agenții și reducerea cheltuielilor bugetare, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, au fost analizate 161 de instituții cu aproximativ 52.000 de angajați, iar limitele de personal ar urma să fie reduse cu 10-30% în funcție de instituție. Tofan spune că prin comasarea agențiilor vor fi reduse inclusiv cheltuielile administrative pentru contabilitate, servicii juridice și resurse umane, iar economiile obținute ar urma să acopere compensațiile acordate persoanelor disponibilizate. Creșterea cu 20% a accizei la motorină, care urmează să fie aplicată din 1 ianuarie, va fi restituită integral fermierilor, astfel încât aceasta să nu se reflecte în prețurile produselor agricole. Declarația a fost făcută de ministra finanțelor Victorie Beluz, care a precizat că autoritățile le-au propus agricultorilor aplicarea mecanismului de taxare inversă, prin care TVA-ul ar urma să fie achitat la etapa finală a comercializării produsului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Pe acasă când mai de.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1. Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: pe Instagram, ca Shine Radio.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Da, Petrican 17.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: Hall.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la...

0: Trei sute de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că prețurile pe piața europeană și pe cea regională au tendința de creștere. Astfel, oficialul a admis că pe fondul scumpirilor, prețul motorinii în Republica Moldova poate ajunge la 40 de lei per litru. Mai mult, el a spus că devine tot mai evident scenariul în care motorina va depăși și acei 40 de lei per litru. Între timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, care vor crește și ele din nou. Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care el devine tot mai evident, motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ. Noi trebuie să avem pârghii să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact, a declarat Junghietu. Arcul de Triumf din Chișinău ar putea intra în proces de restaurare începând cu primăvara anului 2027. Pentru a face acest lucru posibil, Ministerul Culturii propune ca monumentul și terenul aferent să devină proprietate publică a statului, procedurile birocratice urmând să fie finalizate până la finele acestui an. Un proiect de hotărâre care prevede înregistrarea Arcului de Triumf și a terenului aferent în Registrul Bunurilor Imobile ca proprietate publică a statului a fost aprobat în ședința executivului de azi. Autoritățile caută și posibilități de finanțare din surse private pentru restaurarea monumentului, a anunțat premierul Vasile Tofan. Părinții din Chișinău vor putea obține manuale școlare ocolind administrațiile instituțiilor de învățământ și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din capitală. Ministerul Educației pregătește un mecanism paralel prin care părinții vor putea solicita direct manualele necesare, a anunțat ministrul Dan Perciun, referindu-se la cazul de la liceul Academia Copiilor, unde părinților li s-ar fi cerut bani pentru manuale. Responsabilitatea pentru combaterea acestor practici revine inclusiv fondatorilor instituțiilor de învățământ, susține Dan Perciun. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
3: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: Mașina dorită.

0: Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
11: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
12: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
13: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
15: Kia. Movement that inspires.
10: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
15: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
16: Enter! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport de măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Dacia Logan, automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos, de la 10.980 de euro. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. Invitro ține pasul. Cu aplicația Invitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. Invitro Zen, în ritmul vieții de azi.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, geely.md.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: De ce faceți comotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza, 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Mașina

0: tinerii Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
4: Enter! În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că prețurile pe piața europeană și pe cea regională au tendința de creștere. Astfel, oficialul a admis că pe fondul scumpirilor, prețul motorinii în Republica Moldova poate ajunge la 40 de lei per litru. Mai mult, el a spus că devine tot mai evident scenariul în care motorina va depăși și acei 40 de lei per litru. Între timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, care vor crește și ele din nou. Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care el devine tot mai evident, motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ. Noi trebuie să avem pârghii să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact, a declarat Junghietu. Arcul de Triumf din Chișinău ar putea intra în proces de restaurare începând cu primăvara anului 2027. Pentru a face acest lucru posibil, Ministerul Culturii propune ca monumentul și terenul aferent să devină proprietate publică a statului, procedurile birocratice urmând să fie finalizate până la finele acestui an. Un proiect de hotărâre care prevede înregistrarea Arcului de Triumf și a terenului aferent în Registrul Bunurilor Imobile ca proprietate publică a statului a fost aprobat în ședința executivului de azi. Autoritățile caută și posibilități de finanțare din surse private pentru restaurarea monumentului, anunțat premierul Vasile Tofan. Părinții din Chișinău vor putea obține manuale școlare ocolind administrațiile instituțiilor de învățământ și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din capitală. Ministerul Educației pregătește un mecanism paralel prin care părinții vor putea solicita direct manualele necesare, a anunțat ministrul Dan Perciun, referindu-se la cazul de la liceul Academia Copiilor, unde părinților li s-ar fi cerut bani pentru manuale. Responsabilitatea pentru combaterea acestor practici revine inclusiv fondatorilor instituțiilor de învățământ, susține Dan Perciun. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Cinare de la Tania Turturano, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Am deschis ușor geamul de aici din studioul Kiss FM Chișinău ca să inspir aerul de toamnă. Azi așa mai răcoros, dar destul de fain. Aerul ăsta rece, așa parcă te trezește la viață. Muncă ușoară în continuare, drum bun celor care sunt la volan, gânduri bune și haideți să încheiem ziua de muncă împreună pe ritmurile celor mai tari hituri. Da, Ana Dereș sunt, continuăm cu JCG.

Melodia, să mă gândeam, cui este mai dificil, de fapt, celui care pleacă sau celui care rămâne? The Motans, rămâi cu bine, am ascultat împreună pe Kiss FM. Îndemnul meu este să rămâi cu mine și cu Kiss FM Number One Hit Radio. Ți-am pregătit în continuare Existe de la Irina

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
6: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
7: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 22 septembrie, este ziua internațională fără mașini. Și da, știu, probabil că unii dintre voi ne ascultați chiar acum din mașină, într-un oraș ca al nostru, plin de mașini, o zi fără ele pare ceva de domeniul fantasticului, dar ideea nu este să parcăm cu toții mașinile și să uităm unde le-am lăsat. Ideea e să ne gândim măcar pentru o zi. Putem merge pe jos, putem lua bicicleta, putem urca în transportul public, pentru că mai puține mașini înseamnă mai puțin trafic, mai puțin zgomot și poate un oraș în care chiar avem loc să respirăm. Așa că dacă sunteți în trafic acum, rămâneți cu noi, iar dacă aveți un drum scurt, data viitoare poate îl facem la pas. I Wonder de la Sanger James și Ryan Marciano. În continuare, stai aproape!

Elina Rimes, există, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Cu siguranță există timp pentru muncă, dar și pentru odihnă. Scurt timp se finalizează și ziua de muncă, cel puțin pentru majoritatea dintre noi. Până atunci vă țin companie cu cele mai tari hituri. V-am pregătit Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly, iar la fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Rămânem împreună!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
6: Enter! Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Pornește într-o călătorie.

0: este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
1: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
0: Enter! Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
2: Enter!
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Energocom anunță reduceri de cheltuieli de peste 17 milioane de lei până la sfârșitul anului după solicitarea premierului privind diminuarea costurilor în instituțiile și companiile de stat. Conducerea companiei a decis să renunțe la o parte din plățile salariare care intră în remunerația angajaților și să amâne unele investiții în sistemele informaționale. Potrivit Energocom, circa 10 milioane de lei vor fi economisite din cheltuielile salariale, iar alte peste 7 milioane de lei din investițiile IT. Compania anunță și un moratoriu temporar asupra angajărilor la Energocom Furnizare. Măsurile vin inclusiv pe fondul criticilor publice privind nivelul salariilor conducerei companiei. Aplicarea noilor tarife pentru pașapoarte în Republica Moldova a fost amânată cu 15 zile până la 15 octombrie. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de Ministri astăzi pentru a permite utilizarea stocului existent de blanchete pentru actualele modele de pașapoarte. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, Agenția Servicii Publice mai dispune în prezent de blanchete pentru pașapoartele actuale, iar numărul cererilor depuse a fost mai mic decât cel estimat inițial. Inițial, noile tarife urmeau să intre în vigoare la 30 septembrie. În acest context, executivul a decis modificarea punctului 5 din hotărârea Guvernului numărul 398 din 2026 și prelungirea cu 15 zile a perioadei în care cetățenii pot solicita pașaportul la tarifele actuale. Localitățile care se unesc vor putea obține alocări mai mari pentru proiectele de dezvoltare finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Acestea vor putea depune câte un proiect pentru fiecare localitate din unitatea amalgamată sau aflată în proces de amalgamare, în limita plafonului de 5 milioane de lei față de 2 milioane pentru localitățile cu o populație de până la 3.000 de locuitori. Modificările au fost propuse în regulamentul privind gestionarea mijloacelor fondului, prin care autoritățile își propun să ajusteze mecanismul de finanțare pentru a-l face mai eficient și mai adaptat necesităților comunităților. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Kiss FM în difuzoare, citam acum și ziceam să-ți spun și ție, țara noastră va fi promovată ca destinație turistică printr-o campanie realizată împreună cu Booking.com, una dintre cele mai cunoscute platforme de rezervări din lume. Ideea este simplă, turiștii care caută experiențe noi în Europa să ajungă și la noi pentru vinuri bune, mâncare, locuri frumoase, tradiții și povești moldovenești. Campania va fi prezentată pe 24 septembrie la Chișinău, iar pentru Moldova eu zic că este o ocazie bună să apară mai des în căutările celor care își fac planurile de vacanță. Cine știe, poate următorul turist care caută pe Booking o destinație europeană altfel va da peste Moldova și sperăm să-i placă suficient de mult încât să-și facă și rezervarea. Viva Moldova de la Satoshi, în continuare stai aproape!

0: Andrew Rayel și surorile Osoianu, Paparuda, mai ascultat împreună pe Kiss FM. E trecut ora 17 și chiar dacă munca asiduă și perseverența sunt cheile succesului, eu zic că ajunge cu munca pentru astăzi, până la urmă este și mâine o zi. Evident, cine poate, cine mai are de muncă, spor în continuare. Eu vă țin companie cu cele mai tari hituri, am pregătit Minelli cu Full Option. Vom asculta și Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Nu lipsește Hugel cu Moving to the Sun.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noaptacercetătorilor.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
11: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
12: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
13: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
14: Hyundai. Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
15: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
16: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
17: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

sun. Kick.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, dacă nu ai aflat până acum, îți spun eu chiar în acest moment, pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi, ca o adevărată nuntă moldovenească cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpici. Plus, horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți oferim șansa să fii acolo. Stai cu urechile pe Kiss FM pentru că în următoarele zile vom oferi invitații duble la eveniment. Continuăm cu hiturile, să ai o seară frumoasă!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

DJ Goja și Jason Derulo, Michiko, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pentru cinefil, săptămâna aceasta în cinematografele din țară va avea loc premiera filmului Resident Evil, genul filmului horror mister. Pe scurt, povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui. Premiera va avea loc chiar pe 24 septembrie. Continuăm imediat cu Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: 17.700 de euro. 17.700!

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Până la 31 decembrie,

0: 1880. academictraditions.com.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Mare Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 18, hai să ne fie seara frumoasă, gândul cât mai senin, drumul spre casă cât mai lin. Pe Kiss FM începem o nouă oră la Drive Time cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Just Dreams și Emma Naud am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo despre ceea ce auzim, se spune că nu trebuie să crezi zvonurilor, pentru că un zvon pornește de multe ori dintr-un am auzit că, trece din om în om și până ajunge la tine, adevărul poate fi deja schimbat de câteva ori. Nu tot ceea ce se spune este și adevărat. Uneori oamenii vorbesc fără să știe, alteori fără să înțeleagă, iar câteodată fără să se gândească la cât de rău poate face o vorbă. De aceea, înainte să judecăm un om sau o situație după ce am auzit de la alții, poate mai bine să căutăm adevărul direct. Say it right de la Nelly Furtado, în continuare pe Kiss FM. Stay up!

Magnat, Feocti și Melanie Rana, am ascultat pe Kiss FM. Toamna parcă știe cel mai bine să vorbească despre dor, despre reni, despre lucrurile pe care le purtăm în suflet, dar nicio rană nu rămâne la fel pentru totdeauna. Asta e vestea bună. Cu timpul, durerea se așează, sufletul respiră din nou și înveți să privești înainte, iar uneori, exact acolo unde a durut cel mai tare, crește ceva frumos. Continuăm cu Noaptea de la Emma. Vom asculta și The Motans, Padon Belu cu Ține-mă minte. Nu lipsește Morandi cu Aleluia.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray, fiabilitate legendară Geely, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880, geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva MOL Telecom!
11: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
0: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB. Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
14: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the hits.

Olandia. M-am trezit aici, am ascultat pe Kiss FM. Cu siguranță ai auzit de astenia de toamnă, acea stare de oboseală, lipsă de energie și somnolență care poate apărea de obicei la final de septembrie și la început de octombrie, când zilele devin mai scurte, iar organismul se adaptează la schimbarea de sezon. Parcă ne trezim mai greu și am mai stat puțin sub plapumă, un pic de somn în plus, mișcare și cât mai multă lumină naturală pot ajuta. Așa că dacă toamna te-a lăsat așa cumva fără baterii, nu te grăbi să te cerți cu tine însuți, poate organismul îți cere doar puțin timp ca să te adaptezi. Continuăm cu Morandi, Miss Kali, Aleluia, ascultă Kiss!

0: Piesă perfectă pentru mine de la Giran, o colaborare cu Beyoncé pe final de Drive Time. Și chiar dacă în orice zi poate fi perfectă sau măcar bună, cu siguranță există ceva bun și frumos în fiecare zi, chiar și în această seară superbă de 22 septembrie. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, o seară faină dincolo de ora 19, începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu mega. Noi ne reauzim deja mâine pe Kiss FM, tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
0: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: începem, da?
1: Deci e scump megavatul, cât?
2: E scump.
0: Nici curentul mai e ce a fost. Dar vă dăm noi curent gratis de la Kiss FM. Bună seara, bine v-am regăsit. DJ Ang și Olic împreună cu voi 3 ore de acum încolo
1: și cu 2,5 milioane de ascultători care sunt pe frecvențele Kiss FM de dimineața până seara. Și pentru asta vă mulțumim,
0: mulțumim.
1: Și e timpul să începem playlist-ul cu genul ăla de piesă care se ascultă perfect în mașină, în drum, spre casă. Deja se aude, avem Aline Remia și Puia,
0: genul ăla. Și apoi Sorry Papi, două piese fresh, două piese foarte faine semnate anul 2026. Una de la noi, una de la ei. Îi dăm cu hiturile până la 10 împreună cu voi. Summer, Kiss Kiss in the Mix. Nu mai, doamne, am venit cu hanoracul pe mine și eu zic în continuare Summer, Kiss Kiss. Doamne, ferește.
1: Hai, Alina și Puia, să ne dăm cu revenea.

0: semafor. Era acea piesă de semafor pe care oamenii o dădeau mai tare la, la semafor, stând așteptând, fiind pe radio sau pe Spotify, pe ce ascultau ei piesa.
1: Mergea piesa asta foarte bine. Fii atent, avem primele mesaje ale serii. Nici măcar n-am apucat să dăm start mesaje.
0: Și dăm acum start mesaje, oficial.
1: Oficial start mesaje. Dedicații, cerințele, piese, dacă vreți să salutați pe cineva, dacă aveți sărbătoriți în această perioadă, ultimele fecioare din, din calendar, din zodiac, când se schimbă zodiac?
0: Mâine nu se schimbă,
1: mâine,
0: nu?
1: Cred că se schimbă.
0: Mâine la de echinocțiu se schimbă și zodiac?

0: părinți, dacă aveți copii cu voi în mașină sau pe lângă voi în momentul ăsta, dați-le telefonul și înregistrați un mesaj vocal cu cei mici în care ziceți ce vreți voi. Ne salutați, ne cereți o piesă, ne salutați pe cine vreți voi. Vrem să auzim în următoarele minute, chiar ore, voci de copii la radio, pe Kiss FM.
1: Așa cum spune acest jingle.
2: Kiss, kiss for the kids.
0: Exact.
1: Hai cu mesajele. Bună seara, DJ Frumoși. Vă rog o piesă. Ce vreți voi pentru mine? Este ziua mea astăzi. La mulți ani,
0: la mulți
1: Mariana
0: ani.
1: Din Reghin. Mariana, mulți ani trăiască.
0: Mulți ani trăiască.
1: La mulți ani. Și avem și aplicația unde, nu știu dacă Olix a deschis căsuța de mesaje.
0: Ce vorbește, am luat mesaje. Ne-a scris Denis Ali, care, ce să vezi, ne ascultă din Bruxelles. Frumos, sau nu știu cu ce ocazie e acolo, dar bravo lui, a zis că, să știți că aveți cel mai tare radio din univers. Nu știu ce să zic, Denis, mulțumim frumos de compliment, dar eu cred că tu n-ai deschis radiourile acolo în Belgia, că au belgienii și francezii niște radiouri, știm, energie, fun și toate
1: bine,
0: alea de acolo.
1: Sunt în altă limbă, dar
0: da,
1: în rest,
0: în altă limbă,
1: tot,
0: da.
1: Tot noi sunăm mai bine.
0: Da, exact. Andrei, vă salut, băieți, vă la treabă, mulțumim frumos, la fel vă dorim și vouă și Eugen din Slatina, la mulți ani. Nouă iubirea mea, 10 ani de la căsătorie. Mulțumesc, Kiss FM. Cu drag, felicitări și la mulți ani vouă. Și Mincu Gabriel, la mulți ani soției mele, Alexandra. Ieri am plinit, nu o să zicem, că nu-i frumos să zicem ce vârstă, chiar dacă el a zis acolo, cu mesajul o iubim mult. Deci de la Gabriel pentru Alexandra,
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și pentru toți sărbătoriții, că am început cu Mariana din Reghin și am terminat cu cei pe care i-a avut Olix. Uite ce piesă frumoasă am pregătit.
0: Pentru cei mai fericiți de pe pământ, ascultători, dacă voi sunteți pe Kiss FM, avem cea mai bună energie, cel mai bun vibe special pentru voi.

0: de rock în playlistul Kiss FM, desigur. E mai timid acest gen muzical, dar e bine că există. Și există foarte multe mesaje de la cei mici, pentru că am activat rubricuța noastră de mai de mult, de pe vremuri, care se numește
1: Kiss Kiss for the Kids.
2: Exact, s-a activat rubricuța și bineînțeles s-au activat și copiii și le mulțumim și lor, dar și părinților care le-au dat copiilor telefoanele să ne trimită mesaje vocale.
3: La mulți ani!
0: Te pupăm! La mulți ani! Că da și ea la mulți ani pentru sărbătoriții de astăzi, când am cântat noi la mulți ani, foarte drăguță.
4: Bună seara, sunt Călin, cu fiica mea Irina în mașina și am vrea să vă cerem și noi 100 de euro!
0: Okay. Ok, multă baftă la concurs. Mâine dimineața, apropo, chiar 100 de euro se întâmplă să fie la Kiss for Kiss în deschis dimineața. A dat Ana, a dat, s-a dat bachet, s-au dat 500 de euro. 500 de euro. Da. Solo tu pentru băiețelul meu, Gabriel, suntem în mașină și tot timpul dansează pe melodia asta. Diana din Craiova ne pupă, te pupăm, Diana, seară frumoasă. Și hai să mai dau încă două mesaje vocale, după care îl las pe Olix. Un mesaj format din două părți.
5: Bună, Kiss FM, sunt Costin de la Constanța. Sunt foarte fericit că aveți Kiss FM pentru copii. La revedere.
0: E foarte fericit că aveți Kiss FM pentru copii. Băi, mi se pare incredibil și mai are o parte.
5: Mă uit în fiecare dimineață când mă duc la școală la voi și vă rog să mă abuneți la radio. La revedere.
0: Mamă, ce plin de energie. Incredibil.
2: Ești pe radio.
0: Și dăm și mesajul cu piesa?
2: Dăm și mesajul cu piesa. Tu dă mesajul, eu dau o play aici, frumos.
6: Bună, eu sunt Eva din Târgoviște.
0: Te bupăm,
6: și
0: Eva.
6: Vreau să puneți Animal de la Chețai.
0: E bine că vrei piesa asta, pentru că părinții voștri și-ar dori Animalis.
2: Corect.
0: Mai bine cu Animal de la Cat's Eye și ne toarcem la mesajele. Are și Olex acolo o grămadă de mesaje.
2: Am o tonă de mesaje, dar uite, asta a fost prima parte cu mesajele de la cei mici, că avem câteva, nu știu dacă, peste 100 cu siguranță, câteva zeci de mesaje.
0: Da, spre 100 și ceva.
2: Și avem și în aplicație, dar ne ocupăm de ele un pic mai încolo. Hai cu Cat's Eye, Animal, că...

0: Bună dimineața, Kiss FM. Bună dimineața. Mă cheamă Sara și vreau să ascult melodia Apa-ți.
1: Cred că apă-ți. Dar s-a oprit, atât mesajul, s-a oprit mesajul acolo. Te pupăm, bună dimineața, dacă vrei tu. E pentru noi dimineața la 19.30, 19.26.
2: Ce mici s-au obișnuit cu matinalul, să dea mesaje matinal, să asculte radio și de dimineață.
1: Vezi, a rămas acest lucru cu bună dimineața.
2: E bine, pentru cei mici putem să spunem și noi bună dimineața.
1: Pentru că în curând merg la culcare.
2: Exact.
3: Salut, Cristian, sunt Vladimir din Târgu Mureș.
1: Te băbăm.
3: Acum merg la meci la ASEA Târgu Mureș contra CSE Dinamo. Hai, ASEA!
1: ASEA Târgu Mureș, hai, spor la meci acolo, baftă. Vezi, unii se duc la culcare, alții ascultă Kiss FM și-și fac temele, alții merg la meci. Ne toarcem la mesajele voastre. Mai avem câteva zeci, cu siguranță.
2: Mai avem,
1: uitam acum, e nebunie pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Am și eu o grămadă de mesaje. În aplicația Kiss FM ne ocupăm și de ele în niște minute. Până atunci, Teo Rose cu FCR, bineînțeles. Și apoi avem și Raluca cu Fady. O grămadă de muzică semnată, cum am zis și mai devreme, 2026. Zici că anul ăsta a făcut piesele.
1: Da. Băi, gata, s-a pus toată lumea în formație de horă, da?
2: Da.
1: Hai, recunoașteți că abia așteptați să mai mergeți pe la o nuntă, să jucați o horă, o sârbă, o, ia, da. Ia.

0: FM.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: emisiune la Kiss Kiss in the Mix, unde a fost invitată Olivia Adams. Și vrei să auzi cel mai sweet, cel mai dulce mesaj al serii?
1: Bineînțeles.
0: La rubricuța noastră de astăzi, Kiss Kiss for the Kids.
1: Bineînțeles.
0: Atenție.
2: Bună, prietenii mei, vă iubesc, ce faceți?
1: Nu cred, nu cred.
0: Deci n-ai cum așa. Victoria Maria are 4 anișori, bă, deci n-ai. Deci trebuie să facem jingle pe ăsta, fii atent.
2: Bună, prietenii mei, vă iubesc, ce faceți?
1: Super, super, te iubim și noi. Ne bucurăm de vocea ta absolut superbă.
0: Ce mai avem aici? Mami și tati vă iubesc, Mihail Trăian. Dar fii atent, vine cu mesajul scris. Mami și tati vă iubesc, Mihail Trăian. Incredibil, bine, cred că tati l-a scris, da. De la Anastasia, 6 ani și 10 luni în Târgoviște, acest mesaj.
3: Oh, muzica voastră este excelentă.
0: Mulțumim!
3: Pentru mine?
0: Ah,
3: Kiss, da, da, Kiss!
0: Hey,
3: yes!
0: Știi cum să le zic eu? Asta le zic șoricizme.
1: Șoricizme,
0: șoricizme,
1: da.
0: Bă, deci n-ai cum, băi, e superb. Și mai am multe mesaje, le mai împărțim și pentru ora următoare, dar mai dau încă unul acum.
4: Bună, sunt Andrei și vă ascult din mașină. Tocmai am ieșit de sub pod, și aștept să ajungem acasă.
1: Ce ați făcut sub pod
4: acolo? Cafeluță.
0: Spor la cafeluță. Deci cei mici sunt cu toate saluturile și toate urările de dimineață, pentru că este obișnuiți în deschis dimineața să fie cu Corina, Cătălinu și Ciprian atunci când merg spre școală. Și dacă i-am mai activăm și noi o dată pe lună, o dată pe, eu știu, sezon, seara la Kiss Kiss in the Mix, ei sunt tot cu bună dimineața, cu spor la cafeluță. Dacă aș bea o cafeluță la ora asta, n-aș mai dormi până mâine.
1: Ai avut și tu vremea ta de băut cafeluță.
0: Am avut vremea mea de băut cappuccino, nu mai merge acum că nu mai dorm noaptea.
1: Exact. Fii atent, am și eu câteva mesaje, nu vocale, ci scrise, venite în aplicația Kiss FM. Tudor zice, bună seara Kiss FM, eu sunt Tudor și am 7 ani, mulțumim frumos de mesaj. Angela, astăzi eu și soțul meu împlinim 19 ani de când am venit în Canada, așa că la cât mai mult aș vrea, dacă se poate, o piesă de la Andra.
0: Ce frumos! Hai să le spunem, mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască!
0: La mulți ani! 19 ani, da, de când sunt în Canada, incredibil! Wow.
1: Și Sebastian din Franța ne-a dat un mesaj, așa, a scris cu caps, mi-e dor de România.
0: Pa, deci m-a înmuiat complet acest mesaj, l-a scris, da, și cu litere mari.
1: Da.
0: Îți dorim să vii cât mai des și să stai cât mai mult, ca să te întorci afară, să faci bani și iar să vii aici, tot așa.
1: Ne-a scris și Vali din UK, a zis că suntem cei mai tari, mulțumim, Vali. Salutăm toți românii de pretutindeni, dar și neromânii, pentru că știm că sunt și oameni de toate națiile care ascultă Kiss FM din România, în toată lumea. Sunteți foarte mulți, sunteți mulți căsătoriți cu oameni de alte nații, de, nu știu, de nații din țările unde sunteți mutați.
0: Din Star Trek, din, nu știu, da, cu clingonieni, cu vulcanieni.
1: Hai că te-ai dus departe. Voiai să mai zici ceva, le zicem oamenilor de concurs, nu?
0: Da, le spunem de Kiss for Kiss. Pentru că s-a întors concursul care are piesele cu pupici care vă aduc sute și sute de euro. Ana a dat 500 de euro astăzi. Așa încât mâine dimineață avem reset de sumă, avem 100 de euro în deschis dimineața.
1: Ce aveți de făcut dacă vreți să câștigați bani? În primul rând să vă înscrieți în concursul nostru pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Aveți formularul de înscriere în concursul Kiss for Kiss.
0: După care să ascultați Kiss FM ca să prindeți piesele cu pupic. Dacă te sunăm,
1: ai 10 secunde să ne spui care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să fii sunat. Ce înseamnă piesa cu pupic? Este o melodie, oricare dintre ele, din playlist-ul Kiss FM, care se aude la radio și peste ea deodată vine un efect care este...
0: Mua! Aia e piesa cu pupic, dacă o știi atunci când te sună colegii noștri.

0: DJ Young și Olix rămân cu voi la Kiss FM, la
1: Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
0: Am scăpat de summer, nu?
1: Aproape,
0: pentru
1: nu? Un moment. Mai Nicole Sherry vine imediat cu Juno. No, no, no.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cuponul din Kaufland Card Extra. 25% reducere la toată gama de produse Apifera. Kaufland, ieftin și bun.
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldțeal.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: primăvara lui 2021.
1: Oh my god, nu vine să cred cât a trecut de când a apărut piesa asta. Apropo de emisiunea pe care tocmai ascultați, un minut până în ora 20 și dacă intrați pe Instagramurile noastre, DJ Young scris YAANG și Olix, o să găsiți un reel, un video cu primele mesaje din această seară primite de la cei mici. Deci, nu doar că i-am dat pe radio, i-am pus și pe reel. Frumos, intrați acolo să vedeți reel-ul. Puteți să lăsați și un comentariu dacă vreți.
0: Da, mesaje de la cei mici la rubricuța noastră Kiss Kiss for the Kiss. Gata, uităm cu mixul. Văd că ai pregătit aici remixul Florian Rus și Holy Molly, Atâtea inimi, chiar remixul Olix împreună cu Etienne Funk.
1: Exact, și mai pregătim ceva în curând. Avem și Teo Rose cu Domino, Nu ajung acasă, o piesă cu un pic de is de AI, dar nu ne supără tare mult, prea tare asta. Avem și Emma Noaptea și Hughel și, băi, nu

0: FM.
1: Te pupăm.
0: Sunteți cel mai tare. Vă salută Luca din Târnăveni.
1: Băi, deci dai că sunteți și mai tare că Luca din Târnăveni. Te pupăm, incredibil. Ești o dulcică. Vă mulțumesc, Kiss FM, pentru băiatul meu Dragoș. Melodia Shakira, dai dai cu mesajul. Mult succes la meciuri. Vine, avem, e din oră în oră, cred că e piesa aia pregătită. Și...
2: Bună seara, Kiss FM. Sunt George din Vâlcea. Mă joc cu Lego-ul. Abia am reușit să-mi fac temele.
1: Îți dai seama, de la asta Lego n-am mai avut timp de teme.
2: Și sunt rupt de oboseală. Mai joc puțin.
1: Așa.
2: Și apoi mă mănânc și mă bag la somn.
1: Păi, te crezi și eu.
3: Bravo, foarte bine.
2: Se fea, vorbește sora mea Irina.
1: Da, așa, cum arunează cineva? Ce crezi că-i doar el?
4: Bună, Kiss FM. Mă cheamă Irina și mă joc cu fratele meu Lego.
1: Te pupăm, Irina.
4: Și vă ascultăm.
3: Deci pe fratele tău îl cheamă Lego.
4: Vă iubim foarte.
3: Așa cu fratele meu Lego, nu?
4: Și vă ascultăm mereu. Am vrea piesa Dai, dai, dai, dai, Shakira.
1: Dai, dai, deci cei mici sunt mici pe mine. E noua lor piesă. Și îmi place finalul ăsta, e genial, ia uzi.
4: Dai, dai, dai, dai, Shakira.
3: Shakira, Shakira.
1: În cor, da, foarte bine. Deci pe fratele ei nu-l cheamă Lego, îl cheamă
2: Sunt George
1: Deep. George,
3: știu,
1: okay,
3: știu, okay. Cheamă, da, da, da.
1: Și mai dau încă unul, după care te lași și pe tine.
5: Vă salut eu împreună cu mama mea, Andreea, și eu sunt Miruna. La mulți ani.
1: Te pupă, Miruna, la mulți ani. Nu știu cum îi zici tu la mulți ani, dar vezi că cei mici n-au auzit că noi cântăm aici în emisiune mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Și auzi și la mulți ani. Pentru cine nu? Pentru toți sărbătoriții de astăzi, nu?
3: Deci că tu trebuie să găsești un mesaj pentru piesa asta între timp. Mă ocup eu de ele. Sorin, la mulți ani pentru mama mea, seară frumoasă să aveți. La mulți ani mamei tale. Sofia, bună seara, sunt din București. Aș dori și eu melodia În absența ta de la Vescan. Iubesc foarte mult această melodie. E pregătită un picuț mai încolo. Alexia, bună seara, sunt din Bacău. Astăzi este ziua mea, fac 7 ani și aș dori melodia Loser de la Harmonize și Sofia Nzau.
1: Wow, wow.
3: Aș dori această melodie cadou de ziua mea, mulțumesc.
1: Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ar fi prea multe piese pe care le cer cei mici.
3: Încercăm...

0: piese, această piesă de la Lisa, înțeleg?
1: Nebunie!
0: Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Multe mesaje!
2: Salut, Kiss FM! WhatsApp-ul!

0: ciudă.
1: Mami, facem mâncare în centrală?
0: Voi.
1: Ok.
0: Că...
1: Deci aici, e cea mai mișto parte aici. Îmi place de voi că? Și când căuta motivele de ce îmi place de noi, blank.
0: Că ne place de voi.
1: Orice.
0: Că... Și eu îmi fac temele aici.
1: Îmi place de voi că?

0: mai da unul, încă unul. Băi, ce ne-am distrat în seara asta.
1: Aș dori și o dedicație pentru puiul meu, Ștefania, cu mesajul: mami și tati, te iubesc enorm. Și am dorit să fii mai ascultătoare și mai înțeleaptă. Te iubește mami foarte mult.
0: Foarte frumos, copii ascultători mai rar. Și bună, mă, băieți din Spania, Cristina, vreau și eu dedicație pentru băiatul meu care azi împlinește frumoasa vârstă de
2: cât?
0: 31 de ani. Oh, Claudiu, George Claudiu, mulți se întrească la mulți. Mai avem 10 și 10 de mesaje, dar până atunci hai să mai difuzăm o piesă pe care cine au cerut-o.
2: Iconic by Mistake de la Cheța și încă niște oameni acolo. Hai să ascultăm piesa asta, măcar un pic din ea. Vorba ta, boala distorsului. Deci toate piesele astea sună

0: Vrei să dăm și niște muzică?
1: Dăm și niște muzică, de ce nu? Ne întoarcem la playlist,
0: ne
1: nu?
0: Ne întoarcem la playlist. Avem, ce avem acolo?
1: O piesă care le tot stârnește curiozitatea și interesul mai nou, pentru că înțeleg că e căutată pe Shazam.
0: Da.
1: Ai noștri prieteni Robert Georgescu și White, se numește Shined on Me.
0: Dar vezi că pentru acest cover i-au căutat și niște oameni din străinătate. Mi-a scris Robert astăzi, mi-a arătat că au fost contactați și s-ar putea să semneze acest cover, să iasă ceva mult mai mare decât se aștepta oricine. Deci
1: dați-o la maxim, Robert Georgescu și White, Shined on Me, la Kiss FM, la Kiss Kiss.

0: multe mesaje primite de la voi și încercăm să le citim pe toate până în ora 22. Alina din Germania, vă ascult de dimineață până seara, sunteți favoriții mei, îmi face ziua mai ușoară cu muzica și veselia voastră. Complimentele mele, măi, cât de frumos. Următoarea melodie să fie pentru soțul meu, care mă suportă așa cum sunt.
1: Don't stop.
0: Și eu pe el.
2: Uite, don't stop, a zis și piesa. Don't stop.
0: Nu vă opriți. Victor din Spania, vă salut de pe meleaguri spaniole. Și Claudia Ștefan, pentru băiatul nostru Dominic Gabriel din Belgia, din partea părinților, un călduros și cu multă iubire. La mulți ani, vom face tot posibilul din lume, lumea asta să fie bine, prințul nostru te iubime, Norbai.
2: Hai, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună, Kiss FM, dai pentru micusul meu Tibi. Mulțumesc, Andreea din Constanța, să știi că am pregătit-o undeva în ora următoare. E în mixul nostru, dai. Ce mai găsim aici pe WhatsApp? Mamă, ce mesaj lung. Nu stai la Kiss FM, eu v-am ascultat și încă mai ascult în fiecare dimineață și în fiecare seară Kiss FM și ascult chiar și seara și îmi place foarte mult piesele pe care le dați voi. Ok, pupici la Rizescu, Antonia, care stă în Țițești și dimineața mă duc la școală și ascult radio pe Kiss FM. E un mesaj foarte lung, mulțumim foarte mult pentru el. Viviana, o mai știți pe Viviana?
3: Salutare,
2: Viviana care vorbește așa, vorbi frumos.
3: Și s-a întors din nou toamna ploioasă, așa cum îmi place mie din când în când.
2: Ok, tu ești foarte romantic așa, de fel, înțeleg.
3: Încep prin a vă saluta atât pe voi, cât și colegii de Radio și FM. Salutări tuturor ascultătorilor și bineînțeles trupei speciale de Best. Și pentru că atmosfera ne permite, propun să ascultăm Fade cu Hellway, pe care vă dedic atât vouă, cât și tuturor ascultătorilor.
2: Mulțumim, Viviana!
3: Vă doresc o seară excelentă și tot ce vă doriți voi.
2: Mulțumim, te pupăm, adică melodia cu Halvaua, Halvaua lui Fade.
4: Ei, frumos, ce dor mi-a fost de voi!
2: Oh, te pupăm!
4: Voi chiar dați dependență!
2: Ramona!
4: Primul lucru când ajung acasă, tip ora 5, ora Portugaliei, știți ce fac. Aplicația pe telefon
2: Kiss FM. Ce tare asta, mulțumim
0: foarte tare.
4: Vă mulțumesc frumos.
2: Mulțumim și noi
4: și
2: foarte mult.
4: Ramona din Portugalia.
2: Ramona, stai seama, Olix, creăm dependență. După 17 ani de emisiune putem să spunem și noi în sfârșit asta. Hai cu Peiu, hai Zuckerberg.
5: Am schimbat radioul și am zis că va fi piesa aia. Pucă-naca, și chiar a fost.
2: Hai, te pupăm, Arad, excelent. Pucă-naca. Ce mai găsim aici?
6: Alo, Kiss FM.
2: Alo.
6: Mă bucur pentru că vă aud. Te iubesc enorm.
2: Wow, și noi pe tine, mulțumim.
6: Vă spun, eu sunt prima clasă, cel mai tare.
2: Oh, cel mai tare din clasă, yes. Bravo!
6: Iuhu, mă bucur pentru că vă aud. Yeah!
2: Yeah!
0: Ce energie, măi!
2: La început e mai timid, așa, da. După care ne spune: sunt primul din clasă. Păi ce crezi tu? Yeah, energie, bravo, felicitări.
0: Am și eu un mesaj vocal de la Maia. Zice, vă ador și vă iubesc. Și vă ziceam că avem mesaj vocal, ia să auzim.
7: Deci, vă ador și vă iubesc pe toți cu Ana Moga.
2: În frunte
7: și...
2: În frunte.
7: Și noapte bună.
0: Noapte bună.
2: Mulțumim frumos. Ce drăguț, te pupăm, băi, incredibil, foarte tare. Ana, ai auzit?
8: Salutare chitomanilor, George de la Buzău. Vreau și eu un baby kiss pentru fata mea, pentru Selena, care atât împlinește 6 anișori.
2: Astăzi?
8: Ceva să meargă bine.
2: Te pupăm, domnul George, hai să cântăm Selenei. Mulți ani trăiască, la mulți ani, 6 anișori, mulți înainte.
9: Bună seara, Kiss FM, sunt Andreea, vă salut.
2: Te pupăm.
9: Dacă se poate să mă ajutați cu melodia și Did It Again de la Zara Larsson pentru fetița mea Miruna.
10: Bună seara, vă salută și hamsterul.

0: dar i-a trimis lui Zayn Malik, fostul solist al trupei One Direction.
1: Okay.
0: I-a plăcut piesa, îți dai seama ce noroc pe ea. Au înregistrat-o în studiouri diferite, în țări diferite, bineînțeles.
1: Da.
0: Și a ieșit acest hit, că este hit, Heaven Baby. În timpul campaniei de lansare a piesei, artiștii cei doi, Ayra Starr și Zayn, și-au schimbat reciproc pozele de profil pe Instagram.
1: A, ce drăguț, ok.
0: Ca să stârnească interesul și să-i facă pe fan să-și pună întrebări. Și după aceea s-a lansat piesa. Mi se pare foarte mișto ideea asta.
1: E bine că aflu și eu cu această ocazie cine este acest Zayn, care Zayn este
0: mai
1: în
0: avut?
1: Piesa asta.
0: Am mai
1: și
0: avut
1: că mai văd că îmi sună cunoscut numele, dar nu știam cine, cum. Uite că mi-ai dat această informație, am reținut-o, am notat-o, am pus-o la calendar. O să te întreb și mâine aceeași lucru, cine e acest Zayn. Dar cel puțin până la finalul acestei intervenții o să țin minte cine
0: Zayn de la One Direction. Hai, înainte de a ne pregăti de a treia oră de party, să vă spunem că avem mare matinal, mare sezon, sezon estival, sezon matinal, cum vreți să-i spuneți, deschis dimineața.
1: Da, s-au întors colegii și nu s-au întors cu mâna goală, s-au întors și cu concursul Kiss for Kiss. Nu știu exact de ce nu avem informațiile aici, dar vi le spunem noi
0: le
1: foarte...
0: Le știm deja pe din afară,
1: le știm pe din afară, le-am zis deja de trei ori, vă dați seama că...
0: Da. Le-am învățat.
1: Avem concursul Kiss for Kiss, am zis deja, mâine dimineață 100 de euro în matinal. Ce aveți voi de făcut dacă vreți să câștigați acești 100 de euro? În primul rând, să vă înscrieți!
0: Acolo pe site vă înscrieți. Dacă vă sunăm, trebuie să știți în decursul a maximum 10 secunde numele ultimei piese de pe Kiss FM care a avut pupic pe ea.
1: Adică... Exact, și asta se aude din când în când peste piese, între 7 dimineața și 7 seara.
0: Luați spotul momentului dacă știți care a fost ultima piesă cu pupic. Hai să fie cu multă baftă la Kiss for Kiss.
1: Vă înscrieți și ascultați Kiss FM. Astea sunt cele mai importante lucruri în momentul ăsta. Toamna asta, toată lumea ascultă Kiss FM. Și ne ascultați și pe noi seara, chiar dacă nu avem concurs. Avem muzică bună și avem mixuri, cum nu prea auziți la alte posturi de radio.
0: Cum nu prea auziți, sigur.

0: la Kiss Kiss in the mix. Toamna fie cu voi.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgcratimomoldova.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: Hall and Baby Hall.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
6: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the hits.

0: România și Suno.
1: Normal.
0: Și mie mi se pare ciudat. Suno este o inteligență artificială care produce muzică în câteva secunde. Știți cu toții asta, da? Dar a fost antrenat pe piese cunoscute, celebre, inclusiv pe piesele Play and Win.
1: Normal.
0: Iar acum foștii Play and Win îl folosesc pe Suno pentru a genera piese noi. Bă, deci asta este paradoxul secolului. Da. N-ai cum.
1: Piesa asta sună, are doar un pic de AI în ea, dar se simte, adică noi cu urechile noastre de experți chiar auzim și...
0: Au mai rămas vreo 15%.
1: Da, da, niște tracuri acolo.
0: Antonia, în mod sigur, nu este AI.
1: Da.
0: Dar ai putea să antrenezi un AI cu

0: mesaje. Ne-a scris Ana Corea, sănătate și îmi este tare dor de voi. Vă salut din Ulm, Germania. Florin, tot din Germania, vă ascult în fiecare seară când vin de la serviciu și, bineînțeles, la sfârșit de săptămână, să fiți iubiți în continuare dacă găsiți pe undeva varianta originală, după care s-a mixat melodia solo. Tu aș dori și eu să o ascult. Păi originala e Costi cu...
1: Costi și cu Adrian Minune, parcă.
0: Exact. Nopți și zile sau ce era, nu? Nu mai știu.
1: Nu mai știu. Era o piesă. Au și zis că aia a fost piesa pe care i-au dat-o lui Suno să facă varianta în spaniolă.
0: Îl avem și pe Costi din Grecia. Salutare scorpionilor, vreau să-i spun și eu la mulți ani cumnatei mele Simona și tuturor celor care își serbează ziua de naștere o melodie ce vreți voi să știe. Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului și băi, avem o melodie care

0: Deci nu ești doar la evenimente în București, ești peste tot cu privatele.
1: Peste tot. Pe unde se întâmplă aceste evenimente, ele pot fi și în țară, pot fi și în afara țării, pot fi în diaspora, de ce nu?
0: Ah, corect.

0: asta ar mai trebui, nici măcar pentru Kiss Kiss in the Mix n-am făcut Instagram.
1: Da, am și eu două evenimente private, dar se întâmplă ambele în luna octombrie. Doar mă laud că se întâmplă asta și le mulțumesc prietenilor și colegilor urbani, cum le zicem noi. Știu ei cine sunt și ne bucurăm de colaborarea cu ei.
0: Hai, pentru că toată seara ne-au înnebunit cei mici sau părinților, pentru că am avut rubricuța noastră Kiss Kiss for

0: da, ce să faci? Bucură-te că nu e muzică cu AI, sincer.
1: Da, nu e cu AI. Încă mai cântăm cu oameni.
0: Nu, nu, nu. Voiam să zic, bucură-te atunci când auzi piesa asta, că o auzi pe asta și n-auzi niște mizerii făcute cu AI.
1: În general, magazinele de haine, mai nou se difuzează muzică făcută cu AI. Știm de ce, nu vrem să intrăm în detalii. Da.
0: Pentru că nu sunt drepturi acolo și nu mai plătește nimeni difuzarea muzicii.
1: Dar ce crezi? Am zis frizerului meu să dea și el muzică cu AI la el în micuța lui frizerie. Da. Așa o să difuzeze muzică făcută cu AI și au venit ea de la UCMR și de la Orda și i-au zis, na, pe cum? Noi nu avem încă lege în România. Trebuie să dați mai departe taxa.
0: Nu pot să cred.
1: Da? Deci cum? Păi cum să se piardă taxele alea?

0: că ne auzim și mâine. Și că de la DJ și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Dar până mâine seară, când ne reauzim, avem și o nouă dimineață de deschis dimineața cu vitaminele 3C forte. Mâine dimineață, în drum spre școală, spre serviciu, împreună cu cei mici obișnuiți să salute frumos cu bună dimineața, îi auziți pe
0: Ciprian Dinu, Corina Băcanu și Cătălin Oprișan. Cătălinuș, cum îi zic apropiații, îi prindeți frumos la matinală deschis dimineața.
1: Hai, ne auzim mâine, stați pe Kiss FM, your number one.
0: Toamnă station.

0: 99.9 FM.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Kiss FM。